0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštėj žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, jau gegužės 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos prezidento padėjėjas Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių Amerikos valstijų, Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyvas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Visi supranta tikriausiai Ukrainos derybininkai, kad šiuo metu Kyvui reikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio pirma bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antra atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susitarimą, sakė Ušakovas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Tuo tarpu Bloomberg informuoja, kad Kyvas laukia naujo Rusijos puolimo ir ruošiasi atšiauriai žiemai. Zelenskis teigia, kad į Rusijos paliaubų pažeidimus atsakysime tolimojo nuotolio sankcijomis. Kyvas sako, kad Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybininkai Floridoje surengė derybas dėl Rusijos invazijos. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija nepajėgi išnaudoti augančių naftos kainų tiekiamos finansinės naudos. Sikorskis sako, kad jei Fico atblokuos ES paramą, gal atleisime už vizitą į Maskvą. ES atsakė, kad į rusų grasinimus pulti Kyvą nepagalvota eskalavimo taktika. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, praneša nacionalinių ginkluotųjų pajėgų atstovai. Vėliau pranešta, kad rasta ir vieno drono nukritimo vieta. Rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio drono nukritimo vieta, Latvijos radijus sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo informacijos analizės ir valdymo departamento atstovai. Jie atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį jau beveik buvo keli galimo dronų skridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Keletas dronų ankstyvą rytą iš Rusijos būtent įskrido į Latvijos oro erdvę. Du dronai nukrito, tačiau kol kas rasta tik vieno jo nukritimo vieta. Rezeknėje buvo apgadintas 4 tuščios naftos talpyklos. Latvijos prezidentas mano, kad dronų incidentai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba ketvirtadienį paskelbė suėmusi Kiniją įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais, vienas iš jų yra Andojo saloje, prie poliarinio ratų ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Operacija pagrįsta įtarimais, kad Norvegijoje registruota bendrovė yra naudojama kaip priedanga Kinijos valstybės veikėjų bandymams įkurti prieimimo stoti duomenims atsiųsti iš palydovų poliarinėje orbitoje. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniam Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas, pridūrė Norvegijos saugumo atstovas. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Ketvirtadienį pranešė oficialioji žiniasklaida. Pchenjanas grasino pasitraukti iš neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003 metais. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galvučių. Naujausia Turkijos moterų asociacijų federacijos ataskaita atskleidžia nerimą keliančius duomenis apie smurtą prieš moteris Turkijoje. Joje nurodoma, kad per pirmosius 4 2026 metų mėnesius nužudyto 133 moterys, o vien balandį 31 moteris mirė nuo vyro smurto arba įtartinomis aplinkybėmis, praneša Turkijos naujienų agentūros. Ataskaita rodo, kad dauguma moterų nužudė jų artimos aplinkos vyrai, šeimos nariai ar partneriai. Europos prokuratūra ketvirtadienį pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusį valstybės tarnautoją, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusį su ES žemės ūkio subsidijomis. Taip sulaikytųjų gegužės 6 dieną bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčių administracija buvo ir vienos Kroatijos apskrities žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Izraelio valstybinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad izraeliečiui, įtariamam Jeruzalėje pargriovus ant žemės ir spardžius prancūzę katalikų vienuolę, pareikšti kaltinimai dėl religinė neapykanta motyvuoto užpuolimo. Balandžio 28 dieną vykusį išpuolį pasmerkė Jeruzalės krikščionių dvasininkai. 36 metų vyras buvo sulaikytas kitą dieną po išpuolio. Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas ketvirtadienį kaip nedermus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Užsienio asmuo siūlo pinigus už parašą, kad Grenlandija būtų prijungta prie kitos šalies. Tai ne tik labai neramina, tai nepadoru, Facebook'e parašė Nilsenas. Grenlandijos transliuotojas ketvirtadienį pranešė, kad paslaptingas amerikietis, pasivadinęs Klifu Grenlandijos sostinė Nuke, pasiūlė taksi vairuotojui 200 tūkstančių dolerių už peticijos pasirašymą. Užsienio veikėjai bando pakenkti Kanados interesams, kišdamiesi Albertoje įgylusias diskusijas dėl provincijos atsiskirimo nuo šalies, teigiama naujame mokslininkų atliktame tyrime. Rusai ir amerikiečiai bando propaguoti separatistinės idėjas, kurias mokslininkai apibūdino kaip grėsmę Kanados demokratiniam vientisumui. Tyrimas paskelbtas pasirodžius žiniai, kad siūlomas referendumas dėl vakarinės Kanados provincijos nepriklausomybės gali įvykti jau ir šį rudenį. Ketvirtadienį Rusija pareiškė, kad jai nesuprantama, jog jos sąjungininkė Armenija šią savaitę per Europos viršūnių susitikimą priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir perspėjo šalį nesiekti glaudesnės integracijos į Europą. Pastaraisiais metais Armenija buvusios imperinėsios valdovės Maskvos ryšiai pašlyjo. Buvusi Sovietinė Respublika 2024 metais įšaldė savo narystę kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje. Rusijos vadovaujamoje karinėje sąjungoje dėl Rusijos nesugebėjimo apginti jos nuo Azerbaidžano ir pareiškė susidomėjimą stoti į Europos sąjungą. Tai supykdė Kremlių. Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes, jas atididant. Tai būtent Li Shangfu ir Wei Fengfe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais vykdant prezidento Xi Jinpingo vajų prieš aukšto rangų gynybos ir kariuomenės pareigūnus. Kelias savaitės tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų ketvirtadienį vykęs popiežiaus Leono 14 ir Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus. Naujienų agentūrai pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamento atstovas. Šiandien pokalbiai buvo draugiški ir konstruktyvus, pošvelninti nesustarimus atvykusio Rubio susitikimo su popiežiumi Leono 14 ir Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Paroliniu, pareiškė jis. Susitikimas patvirtino tvirtus Jungtinių valstijų ir šventojo sosto santykius bei bendrą jų įsipareigojimą skatinti taiką ir žmogišką orumą. Skelbiama, kad maždaug 2 milijonai žmonių kasmet aplanko Tenby miestelį Velse, tačiau šioje įspūdingoje vietoje tiek vietiniams, tiek ir turistams tenka susidurti su šiandien jau reta problema. Šis pajūrio kurortas itin mėgstamas tiek turistų, tiek vietinių gyventojų. Būtent apžvalgose lankytojai jį vadina neįtikėtinu tikru perlu ir tiesiog nuostabiu. Miestelį žavi vaizdingų uostų, pastelinių spalvų pastatais, viduramžių laikus menančiomis sienomis, smėlio paplūdimiais, normandų pilimi bei jaukiomis kavinėmis ir restoranais. Tačiau paaiškėjo, kad šis populiarus Jungtinėje karalystėje esantis kurortas turi vieną turistus erzinančią problemą. Ši vieta net vadinama mirties zona. Ekspertai skelbė ir nustatė, kad Tenby miestelyje yra prasčiausia vieta Jungtinėje karalystėje pagal mobilio ryšio kokybę. Šioje teritorijoje gyventojai gerų ryšių naudojasi vos pusę dienos. Problemos ėmė ryškėti tada, kada Vodafone kompanija prieš kelis mėnesius pašalino netoli miestelio buvusį ryšių bokštą. Būtent miestelis nusipelnė geresnio mobilio ryšio. Šią problemą pastebi ir mūsų gyventojai, vietos verslai ir turistai. Artėjant vasarai mums reikia skubių atsakymų, sakė vietos valdžios atstovas. Nors turistams kelios dienos be telefono gali atrodyti kaip malonus atsipūtimas, vietiniams gyventojams tai rimta problema. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nuo sinoptikai prognozuoja, kad šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima per kūnėje vėjus. Šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Šeštonių naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis markiai temperatūra 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis dirbos paviršioje žalnos nuo 0-5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 6-11 vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių. Šilumos. Sekmaninį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 13-18 rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 8 diena, saulė teka 5 val. 28 minutės, leisis 21 val. 3 minutės. Dienos ilgumas 15 val. 35 minutės. Varduvės švenčia Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Šiandien tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena, šventas Stanislovas Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena bei buhalterių diena. Šiandieną pakalbėkime apie tradicijas. Šventas Stanislovas Cibulinis. Šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuo met, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai yra arba anksti ryte, kai dar saulė nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėjo pasirodyti mėnulis. Šią dieną bičių augintojai spėdavo, koks šiemet bus medus. Į dieną giedra saulėta bus daug medaus, jie apsiniaukusi mažai. Į Lietuvą atėjus krikščionybė šį dieną sutapatinta su švento Stanislovo varduvėmis. O šventas Stanislovas Kostka gimė Lenkų didikų šeimoje. Kai Stanislovui sukako 14 metų, jis pradėjo lankyti vienoje atidarytą jėzuitų kolegiją. Na, o žinoma, būdamas 18, Stanislovas susirgo ir mirė per šventos mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Dar vienas šventas Stanislovas buvo Krokuvos vyskupas, turėjęs galių gydyti žmonės, prikeliant juos iš numirusių. Taigi šiandieną paminėkite šventą Stanislovą Cibulinį bei pasodinkite svogūnus. Darbingos nuotaikos, gražaus artėjančio savaitgalio bei puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.
1: J-Lo, ya tú sabes.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą kartą.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, jau gegužės 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos prezidento padėjėjas Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių Amerikos valstijų, Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyvas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Visi supranta tikriausiai Ukrainos derybininkai, kad šiuo metu Kyvui reikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio pirma bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antra atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susitarimą, sakė Ušakovas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Tuo tarpu Bloomberg informuoja, kad Kyvas laukia naujo Rusijos puolimo ir ruošiasi atšiauriai žiemai. Zelenskis teigia, kad į Rusijos paliaubų pažeidimus atsakysime tolimojo nuotolio sankcijomis. Kyvas sako, kad Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybininkai Floridoje surengė derybas dėl Rusijos invazijos. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija nepajėgė išnaudoti augančių naftos kainų tiekiamos finansinės naudos. Sikorskis sako, kad jei Fico atblokuos Europos Sąjungos paramą, gal atleisime už vizitą į Maskvą. Europos Sąjunga atsakė, kad į rusų grasinimus pulti Kyvą nepagalvota eskalavimo taktika. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, praneša nacionalinių ginkluotųjų pajėgų atstovai. Vėliau pranešta, kad rasta ir vieno dronų nukritimo vieta. Rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio dronų nukritimo vieta, Latvijos radijui sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jungtinių štabų informacijos analizės ir valdymo departamento atstovai. Jie atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį jau beveik buvo keli galimo dronų skridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Keletas dronų ankstyvą rytą iš Rusijos būtent įskrido į Latvijos oro erdvę. Du dronai nukrito, tačiau kol kas rasta tik vieno jo nukritimo vieta. Rezeknėje buvo apgadintas 4 tuščios naftos talpyklos. Latvijos prezidentas mano, kad dronų incidentai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba ketvirtadienį paskelbė suėmusi Kiniją įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais, vienas iš jų yra Andojo saloje prie poliarinio ratų, ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Operacija pagrįsta įtarimais, kad Norvegijoje registruota bendrovė yra naudojama kaip priedanga Kinijos valstybės veikėjų bandymams įkurti priėmimo stoti duomenims atsiųsti iš palydovų poliarinėje orbitoje. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniam Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas, pridūrė Norvegijos saugumo atstovas. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Ketvirtadienį pranešė oficialioji žiniasklaida. Pchenjanas grasino pasitraukti iš neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003 metais. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galbūčių. Naujausia Turkijos moterų asociacijų federacijos ataskaita atskleidžia nerimą keliančius duomenis apie smurtą prieš moteris Turkijoje. Joje nurodoma, kad per pirmosius 4 2026 metų mėnesius nužudyto 133 moterys, o vien balandį 31 moteris mirė nuo vyro smurto arba įtartinomis aplinkybėmis, praneša Turkijos naujienų agentūros. Ataskaita rodo, kad dauguma moterų nužudė jų artimos aplinkos vyrai, šeimos nariai ar partneriai. Europos prokuratūra ketvirtadienį pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusį valstybės tarnautoją, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusį su ES žemės ūkio subsidijomis. Taip sulaikytųjų gegužė 6 dieną bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčio administracija buvo ir vienos Kroatijos apskrities žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Izraelio valstybinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad izraeliečiui įtariamam Jeruzalėje pargriovus ant žemės ir spardžius prancūzę katalikų vienuolę pareikšti kaltinimai dėl religinė neapykanta motyvuoto užpuolimo. Balandžio 28 dieną vykusį išpuolį pasmerkė Jeruzalės krikščionių dvasininkai. 36 metų vyras buvo sulaikytas kitą dieną po išpuolio. Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas ketvirtadienį kaip nederimus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Užsienio asmuo siūlo pinigus už parašą, kad Grenlandija būtų prijungta prie kitų šalies. Tai ne tik labai neramina, tai nepadoru, feisbuke parašė Nilsenas. Grenlandijos transliuotojas ketvirtadienį pranešė, kad paslaptingas amerikietis, pasivadinęs Klifu Grenlandijos sostinė Nuke, pasiūlė taksi vairuotojui 200 tūkstančių dolerių už peticijos pasirašymą. Užsienio veikėjai bando pakenkti Kanados interesams kišdamiesi Albertoje įkylusias diskusijas dėl provincijos atsiskirimo nuo šalies teigiama naujame mokslininkų atliktame tyrime. Rusai ir amerikiečiai bando propaguoti separatistinės idėjas, kurias mokslininkai apibūdino kaip grėsmę Kanados demokratiniam vientisumui. Tyrimas paskelbtas pasirodžius žiniai, kad siūlomas referendumas dėl vakarinės Kanados provincijos nepriklausomybės gali įvykti jau ir šį rudenį. Ketvirtadienį Rusija pareiškė, kad jai nesuprantama, jog jos sąjungininkė Armenija šią savaitę per Europos viršūnių susitikimą priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir perspėjo šalį nesiekti glaudesnės integracijos į Europą. Pastaraisiais metais Armenija buvusios imperinėsios valdovės Maskvos ryšiai pašlyjo. Buvusi Sovietinė Respublika 2024 metais įšaldė savo narystę kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje. Rusijos vadovaujamoje karinėje sąjungoje dėl Rusijos nesugebėjimo apginti jos nuo Azerbaidžano ir pareiškė susidomėjimą stoti į Europos sąjungą. Tai supykdė Kremlių. Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes, jas atididant. Tai būtent Li Shangfu ir Wei Fengfe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais vykdant prezidento Xi Jinpingo vajų prieš aukšto rangų gynybos ir kariuomenės pareigūnus. Kelias savaitės tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų ketvirtadienį vykęs popiežiaus Leono 14 ir Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus. Naujienų agentūrai pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamento atstovas. Šiandien pokalbiai buvo draugiški ir konstruktyvus, pošvelninti nesustarimus atvykusio Rubio susitikimo su popiežiumi Leono 14 ir Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Paroliniu, pareiškė jis. Susitikimas patvirtino tvirtus Jungtinių valstijų ir šventojo sosto santykius bei bendrą jų įsipareigojimą skatinti taiką ir žmogišką orumą. Skelbiama, kad maždaug 2 milijonai žmonių kasmet aplanko Tenby miestelį Velse, tačiau šioje įspūdingoje vietoje tiek vietiniams, tiek ir turistams tenka susidurti su šiandien jau reta problema. Šis pajūrio kurortas itin mėgstamas tiek turistų, tiek vietinių gyventojų. Būtent apžvalgose lankytojai jį vadina neįtikėtinu tikru perlu ir tiesiog nuostabiu. Miestelį žavi vaizdingų uostų, pastelinių spalvų pastatais, viduramžių laikus menančiomis sienomis, smėlio paplūdimiais, normandų pilimi bei jaukiomis kavinėmis ir restoranais. Tačiau paaiškėjo, kad šis populiarus Jungtinėje karalystėje esantis kurortas turi vieną turistus erzinančią problemą. Ši vieta net vadinama mirties zona. Ekspertai skelbė ir nustatė, kad Tenby miestelėje yra prasčiausia vieta Jungtinėje karalystėje pagal mobilio ryšio kokybę. Šioje teritorijoje gyventojai gerų ryšių naudojasi vos pusę dienos. Problemos ėmė ryškėti tada, kada Vodafone kompanija prieš kelis mėnesius pašalino netoli miestelio buvusį ryšių box. bokštą. Būtent miestelis nusipelnė geresnio mobilio ryšio. Šią problemą pastebi ir mūsų gyventojai, vietos verslai ir turistai. Artėjant vasarai mums reikia skubių atsakymų, sakė vietos valdžios atstovas. Nors turistams kelios dienos be telefono gali atrodyti kaip malonus atsipūtimas, vietiniams gyventojams tai rimta problema. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nuo sinoptikai prognozuoja, kad šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima per kūnė vėjus. Šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Šeštonių naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai temperatūra 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis dirbos paviršioje žalnos 0-5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 6-11 vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių. Šilumos. Sekmaninį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 13-18 rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 8 diena, saulė teka 5:28, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:35. Varduje švenčia Stanislavas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Šiandien tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Šventas Stanislavas Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena bei buhalterių diena. Šiandien pakalbėkime apie tradicijas. Stanislavas Cibulinis. Šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuo met, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai yra arba anksti ryte, kai dar saulė nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėjo pasirodyti mėnulis. Šią dieną bičių augintojai spėdavo, koks šiemet bus medus. Į dieną giedra saulėta bus daug medaus, jie apsiniaukusi mašai. Į Lietuvą atėjus krikščionybė ši diena sutapatinta su Švento Stanislovo varduvėmis. O Švento Stanislovas Kostka gimė Lenkų didikų šeimoje. Kai Stanislovui sukako 14 metų, jis pradėjo lankyti vienoje atidarytą jėzuitų kolegiją. Na, o žinoma, būdamas 18, Stanislovas susirgo ir mirė per Šventos Mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Dar vienas Švento Stanislovas buvo Krokuvos vyskupas turėjęs galių gydyti žmonės, prikeliant juos iš numirusių. Taigi šiandieną paminėkite ir šventą Stanislovą Cibulinį bei pasodinkite svogūnus. Darbingos nuotaikos, gražaus artėjančio savaitgalio bei puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos
5: radijas.
6: Reklama.
7: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą. Gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai. Tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairovę. Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės. Tai Argentina, Azerbaidžanas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos. Visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstui įsigyti, valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPI sistemą, atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją ar elektroniniu paštu turtas@utena.lt. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų, 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančių Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoką, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų sumą. Primenama, kad visiems, kurie teisingai laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. 84% Utenos apskrities gyventojų, kurie praėjusiais metais dirbo savarankiškai, deklaracijas pateikė laiku. Dar 2000 Utenos apskrities gyventojų turėtų suskupti pateikti pajamų mokesčio deklaracijas. Tai reikia padaryti net ir tuo atveju, jeigu negauta pajamų. Deklaracijoje pajamų eilutė rašant nulį, todėl Panevėžio VMI kviečia nieko nelaukti prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos ir vedlių pagalbą užpildyti bei pateikti 2025 metų pajamų deklaraciją. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektoriai ir atžalinės įmonės MB Inomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė, Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokymuose. NTEP – komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Jeigu šią 6 dieną mokymo metu buvo gilinamas į mokslinių tyrimo rezultatų, komercializavimo procesus, inovacijų vystymo galimybės, bet diskutuojame apie mokslo verslo bendradarbiavimo svarbą. Taip pat vyko patirties pasidalymas su kolegomis iš kitų institucijų, aptartos praktinis MTEP rezultatų pritaikymo ir jų vedimo į rinką galimybės. Tokie mokymai prisideda prie inovatyvių idėjų vystymo, stiprina tyrėjų kompetencijas bei skatina mokslo žinių pritaikymą, kuriant visuomeniai aktualius sprendimus. Utenos kraštotyros muziejuje nuėjo tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos baigiamasis renginys. Parodoje buvo eksponuojama daugiau kaip 200 kūrybos darbų nuo juostų, keramikos ir drožybos iki riešinių, karpinių, šiaudinių sodų bei margučių. Renginys subūrė tautodailės mylėtojus, kūrėjus ir visus vertinančius mūsų krašto tradicijas. Tuo tarpu balandžio mėnesį Utenos kraštotyros muziejuje vyko 2025-2026 metų Lietuvos mokinių tautodailės konkurso Sidabro vainikėlis Rytų Aukštaitijos regiono Anykščių Ignalinos Molėtų Rokiškio Zarasų darbų paroda, kurie dalyvavo ir savo darbus pristatė Utenos regiono profesinio mokymo centro mokiniai Roberta Dilytė ir Jonas Venslovas. Jono kurti sodoje komisijoje buvo vertinti antrąją vietą, o Robertos trečiąją jaunuosius kūrėjus parengė mokytoja Audra Udrienė. Pasigrožėti mokinių rištais sodais galima Adolfo Šapokos gimnazijos dailės galerijoje vykstančioje parodoje atspindžiai. Šiuo metu gegužės 6 dieną Utenos regioniame profesinio mokymo centre vyko nacionalinis apskaitininko profesinio meistriškumo konkursas subūręs talentingiausius dalyvius iš visos Lietuvos, kiekvienas siekė įrodyti, kad būtent jis vertas geriausiojo vardo. Po ilgų komisijos skaičiavimų geriausia apskaitininkė pripažinta Karolina Labanova, jos mokytoja Jolanta Jasukaitinė iš Elektrėnų profesinio mokymo centro. Prizininkės pasidžiaugė, kad Utena gražus miestas, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras svečius sutiko labai svetingai. Antroji vieta skirta Jolitai Valiulienei, trečioji vieta Severinai Šeštokaitei. Konkurso tikslai ne tik įvertinti dalyvių profesinės kompetencijas, bet ir skatinti jų tobulėjimą, didinti profesinio mokymo patrauklumą bei stiprinti apskaitininko profesijos prestižą. Taip pat siekime ugdyti mokinių absolventų kūrybiškumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimo gebėjimus ir motivaciją siekti profesinio meistriškumo. Utenos kraštotyros muziejus skirs dėmesį partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti gegužės 6-13 dienomis nemokami edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejo rajono mokyklų moksleiviams parodoje apie Baliukevičių dzūką mūsų jėga mūsų sielose gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15, nuo 10 iki 11 valandos 30 nemokamas muziejaus lankymas ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15 valandos 30 akcija Atminties balsas. Žuvusių Utenos krašto Laisvės kovotojų sąrašo skaitimas Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną 17 valandą susitikimas su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais, režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Į edukacinius užsiėmimus reikalinga registracija. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną, ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kurį organizuoja ir apdairektų Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiai 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė. Svečias dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius veiks paroda dešimtmečiai mūsų istorijos laikraštį Užpalių iki birželio antrosios dienos. Kviečia visus dalyvauti pilietiškumo egzamine. Nacionalinis žinių patikrinimo konkursas pilietiškumo egzaminas kviečia pasitikrinti savo žinias apie pilietiškumą visuotinę gynybą, taip puikiai proga geriau suprasti savo vaidmenį valstybės gyvenime ir stiprinti pilietinę atsakomybę. Egzamino laikotarpis nuo gegužės 4 iki 14 daugiau informacijos registracija pilietiškumo egzaminas.lt. Gegužės 13 dieną Utenoje vyks Delfi iniciatyvos saugus susitikimas su gyventojais, tai informacinis renginys apie visuomenės saugumą, pasirengimą, ekstremalioms situacijoms ir praktinius veiksmus krizių atveju. Susitikime dalyvau žurnalistė Kristina Pocytė Medutė, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis ir ESO atstovas Sigitas Vaicekauskas. Susitikimas vyks gegužės 13 dieną 17 valandą Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų kartu. Gegužės 8 dieną vaikų futbolo varžybos futbolas draugystės ritmu, gegužės 13-14 dienomis renginiai šeimai, diskusijos, festivaliai, edukacijos. Gegužės 15 tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Mink į Vyžunas 2026, o gegužės 25 dieną šeimadienis. Gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Vytauto didžiojo universitetu kviečia mokyklas gegužės 11-15 dienomis skirti vieną pamoką pagerbti profesoriai Birutei Marijai Galdikas. Jos atminimai šių metų gegužės 10-ąją mokslininkai būtų sukakę 80 metų. Jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečiantis ypatingus susitikimus su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šių metų gegužės 15, 16 ar 27 dienomis Uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Na, o prie Dauniškio Utenos gimnazijos pražysa, kur šią gražią iniciatyvą ant kalnelio šalia mokyklos įgyvendina Dauniškio gimnazijos 1993 metų laidos absolventai. Uždaro akcija bendrovė Utenos komunalininkas skirs ypatingą dėmesį šių augalų priežiūrai, kad sakurų parkas augtų, stiprėtų ir ateityje džiugintų visus žydinčių grožių. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangome šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, rytoj naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai temperatūra, nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos vietomis dirvos paviršio šalnos, nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 6 iki 11 vakariniuose rajonuose, vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, gerosios dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, jūsų dėmesį į popieriaus balsas, laikraščių apžvalga ir kaip įprasta pradedame nuo mūsų miesto laikraščio Utenos dienos, kuriame rašoma apie vaikų vasaros stovyklas nuo piemenėlių edukacijų, kaip putų šau ir veterinarijos pradžiamokslio. Kristina Ramanauskaitė apžvelgia stovyklas, likus kiek daugiau nei mėnesių iki mokinių atostogų tėvai intensyviai dėlioja planus, kaip atžaloms prasmingiau praleisti laisvalaikį ir atakuoja skambučiais vaikų vasaros stovyklų organizatorius. Stovyklų pasiūla kasmet didėja, tematika įvairėja. Utenos rajone leisti vasaros tarp bendramžių kasmet pakviečia nuo 13 iki 16 savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų stovyklų, vis daugiau pažintinių veiklų vaikams pasiūlo ir iš kitų miestų atvykstantys organizatoriai. Šią vasarą vaikai galės stovyklauti gamtoje, keliauti po muziejus, sportuoti, pažinti mediciną, mokytis ir prižiūrėti gyvūnus. Redaktorių skiltyje galėsite pasiskaityti šį kartą apie spaudos atgavimo dieną ir tai, kaip mums sekasi. Taip pat apie Briedžiuko viešnagę mieste, kuri laimingai baigėsi Ažolijos miške, rasite dienos reklamos, skilti TV gidą ir apie savo mokslę tapytoje paveiksluose duoklė gamtai ir tėviškiai. Viktorija Skribiškienė kalbina Alvyra Žemaitienė, liaudės meno kūrėja. Senas malūna, žiemos simfonija, gimtadienio puokštė, vienišas vilkas, senelio pypkė, audėja, mamos augintinės, tai tik mažytė dalis pavadinimų, kuriuos savo paveikslams suteikė tautodailininkė. 2011 metais gavusi liaudės meno kūrėjo statusą Alvyra Žemaitienė. Alvyra Žemaitienė sako, kad paskutiniais metais sulaukė daug prašymų nutapyti gimtasias sodybas. Ir taip pat kovoje su dezinformacija ir Šaulių sąjunga, Deivido Ridiko straipsnis Lietuvos Šaulių sąjunga yra viena pirmųjų nepriklausomos Lietuvos organizacijų, kur tada 1919 metų birželio 27 dieną Kaune ir Uteniškiausiai Šiaudžionytė apie renginius su dalyviais kalbasi apie šaulystę ir visuotinę gynybą, taigi pokalbis su viešų ir šių specialistė Aukse Šiaudžionytė Utenos dienoje. Ką rasite Lietuvos sveikatoje? Tai radiacinės saugos centras pristato mobiliąją programėlę. Radiacinės saugos centras siekdamas didinti visuomenės informuotumą, radiacinės saugos srityje stiprinti gyventojų pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms ir užtikrinti greitai bei patikimą informacijos prieinamumą pristato mobiliąją programėlę radiacinės saugos centras. Taigi plačiau apie tai skaitykite Lietuvos sveikatoje ir taip pat rašoma apie tragikomediją PSDF, rezervas paralyžuotas. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendoris Lietuvos sveikatai teigė, jog tiek rezervas, tiek PSDF biudžetas visada buvo valstybės finansų dalis, tik dabar fiskalinės drausmės nuostatos ir kiti teisės aktai aiškiai nustato, jog negalima viršyti nustatyto metinio biudžeto, nesvarbu, kas išleidžiama biudžeto rezervo lėšos. Bendro išlaidų plano suma negali būti viršyta, jei išleistume daugiau didėtų viešojo sektoriaus deficitas, kuris jau dabar yra nuo 5 iki 6 milijardų eurų, teigia Lietuvos sveikata. Ukmergės žinios. Paslauga nekainuoja, bet naudotis nemoka. Nebe pirmus metus Ukmergės rajono savivaldybės rūpesčių rajono gyventojų nemokamai surenkamos asbesto atlikos, dėja nemažai žmonių tinkamai naudotis šią paslaugą vis dar nemoka arba tiesiog nenori. Rašoma Ukmergės žiniose. Ukmergėje nuo rudens viešasis transportas bus nemokamas. Ukmergėje daug metų kalbam apie tai, kad viešasis transportas galėtų tapti nemokamas. Labai greitai taip ir nutiks, kad viešasis transportas dar nuo šių metų rudens taps nemokamas, kalbėjo Ukmergės rajono meras Darius Varnas, vykusiame susitikime su ukmergiškiais. Ir Siesikų pilyje pabaiga eina unikalios restauracijos darbai. Siesikų pilyje artėja prie pabaigos vienas įdomiausių pastarojo dešimtmečio kultūros paveldo išsaugojimo projektų. Ukmergės kraštotyros muziejus skelbia, kad baigiama restauruoti 17 amžiaus sienų tapybą, kuri specialistų vardyma kaip viena unikaliausių ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos šalių regione. Taigi galėsime vykti į Siesikų pilį ir grožėtis. Na, Ukmergėje šiemet 693 ir jau bus minima gegužės 22 dieną, penktadienį pilies parke Ukmergėje. Taigi, kas prijaučiate ir esame netoliese Ukmergės, galime tikrai nuvykti. Anykštė rašo, policija vieną po kito renka anykščių narkomanus, įsigyti būtus naujame daugiabutėje labiausiai pagėdauja patys anykštėnai, anykščiuose siūloma statyti sporto areną. Garso įrašų studiją svajoja įsirengti močiutės namuose Leliūnuose ir laisvė kalbėti prasideda nuo drąsos mąstyti. Direktorius džiaugiasi kolektyvo triumfo populiariausių medikų rinkimuose gegužės 5 antradienį. Apdovanoti populiariausiais 2026 metų Anykščių rajono medikais Anykštos skaitytojų išrinkti gydytojas ir slaugytojas. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro salėje vykusiame renginyje sveikinimo žodį tarė šios įstaigos direktorius Kęstutis Jacunskas. Apdovanojimus medikams įteikė Anykštos leidinių vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Mūsų Ignalina penktadienio priede visai šeimai savaitgalis rašo tarp dviejų parodų ir dvie, kurioje keičiasi menininkas. Ninos Paškovskos iš Varšuvos. Straipsnis Varšuvoje jau pasibaigė parodos atidarymas ir noriu papasakoti, kaip viskas vyko. Šį kartą pasirinkau naują formatą. Be iškilmingo atidarymo, be skubių kalbų ar formalių pauzių. Visą vakarą žmonės ateidavo tada, kada jiems patogu vieni užsukdavo trumpam, kiti pasilikdavo ilgiau, kai kurie sugrįždavo dar kartą. Mes kalbėjome, susipažinome, žiūrėjome darbus. Viskas vyko paprastai ir natūraliai su kiekvienu, kuris prieidavo kalbėjus ir būtent tuose pokalbiuose gimė gyvas šiltas bendravimas, dėl kurio regis ir verta rodyti paveikslus, teigia Nina Paškovska. Ignalinietė. Eižiančių stereotipus keičiantis nepatogus sustikimai. Vienas toks gali tapti atskirų romano vertų įvykių Ignalinoje. Kaip dažnai mes į viską žvelgiam per praktiškumo apčiuopiamos naudos keistų visuotinai priimtų taisyklių langelių, kaip dažnai iš senų ligotų mes, medikai ir jų artimieji vieni kitų padedami artimam, atimam išplėšiam tapatybę, vyrą, moterį, žmogų, asmenybę, palikdami tie apgailėtiną kalų raumenų likusio inventoriaus rinkinį, sukrėsta iš blukusios suvytusios odos maišą aptarnaujamam. Kūnus, ligas, negalės, skrandžius ir išeinamąsias angas, bet neleistinai dažnai pamirštam svarbiausią žmoguje – žmogų. Pirmoje savo knygoje mirtis ir mažiau svarbus dalykai rašo slaugytoja Laima Baršauskienė. Laura Raginytė pristato šį straipsnį mūsų Ignalinoje. Na ir taip pat atrasite Ignalinoje dalintasi renovacijos patirtimi viešėjo svečiai iš Moldovos. Ir publikum sanitas straipsnis radiologiniai tyrimai daugiau baimės nei rizikos. Prieš 40 metų sprogų Černobilio atominės elektrinės reaktoriui žodis radiacija tapo pavojaus sinonimu. Šį įvaizdį pastaruoju metu palaiko žiniasklaidos pranešimai apie tariamai pavojingus medicinius tyrimus. Santaros klinikų radiacinės saugos tarnybos vadovė docentė daktarė Birutė Gricienė ramina. Medicinoje jonizuojantį spinduliuoti kasdien padeda diagnozuoti ligas ir gelbėti gyvybės. Verslo žinios teigia antrosios pensijų pakopos lėšų atsiėmimas tapo masiniu reiškiniu, bet visko neištaškėme. Tebe skaičiuojant rekordinę ar gerokai didesnę nei prognozuotą pasitraukusių iš antrosios pensijų pakopos dalyvių bangą, šį balandį atliktas vartotų tyrimas rodo, kad nuo žmonės vos gavę pinigus skubėjo pagerinti savo aplinkos ir užpuldo parduotuvės vien pirkiniams visko neišleido, dalis vartotojų gautas lėšas yra numatę skoloms gražinti ar investicijoms. Restoranų svečiai išrinko savo favoritus 20 geriausių pagal tablin.lt. Restoranų rezervavimo platforma paskelbė 20 Lietuvos restoranų, kuriuos pernai lankytojus įvertino. Labai gerai, tai daugiausiai svečių balų surinko Vilniuje veikiantys meksikietiškų patirčių namai. Sostinė nuosenkliai kilę reitingę už pernai restoranus užėmė 7 top 20 vietą, o pernai 3. Taigi visą straipsnį atrasite verslo žiniuose. Ir emociškai atsijungus į darbuotoją dar galima sužadinti darbo rinkoje pastebimą problemą, kurios nepavyks įspręsti vien tik didesniais atlyginimais ar papildomomis naudomis. Žmonės tampa mažiau įsitraukę savo darbą ar nebejaučia jo prasmės, tai tampa iššūkių vadovai, tačiau būtent jo vaidmuo čia yra esminis. Gal tyrimai rodo, kad tik apie 23% darbuotojų pasaulyje jaučiasi įsitraukę savo darbą likę ir emociškai atsijungę arba tiesiog atliekantis funkciją. Visas straipsnis verslo žiniuose. Ką rasite vakaro žiniuose, tai žalimo pagalba Baltarusiams. FNTT raginama išsiaiškinti, kam išleisti 100 tūkstančių eurų. Vakaro žinių redakcija pasiekė raštas, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo Baltarusijos demokratų forumo atstovų kreipimas, į kuriame prašoma ištirti, ar europarlamentaro buvusio Lietuvos konstitucinio teismo pirmininko Dainiaus Žalimo vadovauto viešo įstaiga teisėjai taip panaudojo gautus finansus, skirtus paremti Baltarusijos opoziciją. Septintokų pratybose užduotys apie prostituciją ir AIDS. Internete patalpintos ištraukos iš pratybų sąsiuvinių sukėlė klausimą, ko mokomi septintokai metu užduotyse kalbama apie prostituciją ir AIDS. Ministerija sako, kad klaidas taisyti būtina, o autoriai atkerta, kad tai jokia klaida. Justina Gafurova apie tai rašo vakaro žiniuose. Lietuvos ryte atrasite straipsnį davei ar gavai kyšį, pabandyk muštis į krūtinę, gali pagelbėti. Geriau vėliau nei niekada. Ar šis nuo senovės Romos laikų žinomas posakis tinka? Pripažinti nutarusiems kyšių gavėjams ir davėjams teisininkai vieningi, jei nusižengėliams tai ir nesušvelnina bausmės, paprastai patrumpina ilgai vykstančius teismų procesus. Prisipažino per vėlai, neatsiprašė partijos kolegų ir nuviltų rinkėjų taip ir ne. Pasakė, už ką paėmė kyšį tokie vertinimai, pasigirdo buvusiam žemės ūkios ministrui ir Seimo nariui, konservatoriui Kaziui Starkevičiui pripažinus, kad dar praėjusių metų spalį jam buvo perduotas beveik 20 tūkstančių eurų kyšis, man smarkiai palengvėjo išsilaisvino nuo mane slėgusios naštos, tai buvo didžiausia mano gyvenimo klaida, proto užtemimas prieš savaitę prisipažino Kazys Starkevičius. Ką dar rasite Lietuvos ryte, tai... Aktualija vienas geriausių pasaulyje, nealkoholinį švyturį ekstra, apgynė prestižinį titulą. Nealkoholinį švyturį ekstra lus prestižinėme pasaulinėme laus konkurse, apgynė praėjusiais metais iškovotą sidabro medalį, dviejus metus šeilis lipti ant podiumo konkurse, kuriam viso pasaulio alaus gamintojai pateikė per 8000 skirtingų alaus pavyzdžių, neįlinis pasiekimas, kurio pasigirti gali reta darykla. Viena geriausių pasaulyje nealkoholinės švyturio ekstralus išrinktas konkurso kategorijoje. Joje tarptautiniai ekspertai vertina klasikinio stiliaus nealkoholinius elius ir lagerus. Džiaugiasi bendrovės švyturys Utenos alus vadovas Rolandas Diršilas. Ir Lietuvos ryto priedai. Stilius, ką atrasite, tai kokio produkto reikėtų atsisakyti norint numesti svorio. Dimantė Andriuškaitė manekenė sako, kad priešingai išgeriu apie 2-3 litrus per dieną vandens perdirbtas maistas, saldumynai daug druskos turintis gaminiai skatina skyšių kaupimąsi. Dainininkė Monika Kvietkutė atsisakyčiau viso greito maisto ir sumažinčiau angliavandenių kiekį. Verslininkas, sportininkas, entuziastas ir nuomonės formuotojas Liudas Vaisieta niekas nemėgsta kraštutinumų, svarbiausia atrasti pusiausvyrą. O Artūras Lebedenka, sporto ir mitybos specialistas, neatsisakyčiau jokio konkretaus produkto, pradėčiau nuo užkandžiavimo eliminavimo iš mitybos. Manau, kad būtent tai daugeliui padėtų mažinti svorį, pasiekti kūno pokyčių. Taigi, šie patarimai žurnale Stilius ir paskutinis straipsnis iš gyvenimo būdo žurnalo savaitgalis, tai stiprybė šaltinis Maltos saloje. Daugelį vilioja nepažintas pasaulis, naujos šalys, troškimas suprasti kitokią kultūrą. Tačiau yra vietų, kurias nuolatos norisi sugrįžti vėl pajusti jų dvasę ir atgauti jėgas. Žinomi žmonės atskleidžia mėgstamiausią savo vietą, kur nukeliauja bent kartą per metus TV laidos vedėja, samoningumo stovyklų moterims rengėja Violeta Repčenkaitė. Tai sieja su Maltos sala. Tai mėgstamiausia sala ir stiprybės šaltinis jai ir jos moterims, renkančiomis į stovyklas. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
2: Popieriaus balsas.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Informacinė laida pasaulyje įvykė per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, jau gegužės 8 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Rusijos prezidento padėjėjas Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių Amerikos valstijų, Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyvas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Visi supranta tikriausiai Ukrainos derybininkai, kad šiuo metu Kyvui reikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio pirma bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antra atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susitarimą, sakė Ušakovas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Tuo tarpu Bloomberg informuoja, kad Kyvas laukia naujo Rusijos puolimo ir ruošiasi atšiauriai žiemai. Zelenskis teigia, kad į Rusijos paliaubų pažeidimus atsakysime tolimojo nuotolio sankcijomis. Kyvas sako, kad Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybininkai Floridoje surengė derybas dėl Rusijos invazijos. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija nepajėgė išnaudoti augančių naftos kainų tiekiamos finansinės naudos. Sikorskis sako, kad jei Fico atblokuos Europos Sąjungos paramą, gal atleisime už vizitą į Maskvą. Europos Sąjunga atsakė, kad į rusų grasinimus pulti Kyvą nepagalvota eskalavimo taktika. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, praneša nacionaliniai ginkluotųjų pajėgų atstovai. Vėliau pranešta, kad rasta ir vieno dronų nukritimo vieta. Rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio dronų nukritimo vieta, Latvijos radijus sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jungtinių štabų informacijos analizės ir valdymo departamento atstovai. Jie atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį jau beveik buvo keli galimo dronų skridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Keletas dronų ankstyvą rytą iš Rusijos būtent įskrido į Latvijos oro erdvę.

0: Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba ketvirtadienį paskelbė suėmusi Kiniją įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais, vienas iš jų yra Andojo saloje, prie poliarinio rato ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Operacija pagrįsta įtarimais, kad Norvegijoje registruota bendrovė yra naudojama kaip priedanga Kinijos valstybės veikėjų bandymams įkurti priėmimo stoti duomenims atsiųsti iš palydovų poliarinėje orbitoje. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniam Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas, pridūrė Norvegijos saugumo atstovas. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Ketvirtadienį pranešė oficialioji žiniasklaida. Pchenjanas grasino pasitraukti iš neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003 metais. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galbūčių. Naujausia Turkijos moterų asociacijų federacijos ataskaita atskleidžia nerimą keliančius duomenis apie smurtą prieš moteris Turkijoje. Joje nurodoma, kad per pirmosius 4 2026 metų mėnesius nužudytos 133 moterys, o vien balandį 31 moteris mirė nuo vyro smurto arba įtartinomis aplinkybėmis, praneša Turkijos naujienų agentūros. Ataskaita rodo, kad daugumą moterų nužudė jų artimos aplinkos vyrai, šeimos nariai ar partneriai. Europos prokuratūra ketvirtadienį pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusi valstybės tarnautoje, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusi su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Taip sulaikytųjų gegužės 6 dieną bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčių administracija buvo ir vienos Kroatijos apskrities žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Izraelio valstybinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad izraeliečiui įtariamam Jeruzalėje pargriovus ant žemės ir spardžius prancūzę katalikų vienuolę pareikšti kaltinimai dėl religinė neapykanta motyvuoto užpuolimo. Balandžio 28 dieną vykusį išpuolį pasmerkė Jeruzalės krikščionių dvasininkai. 36 metų vyras buvo sulaikytas kitą dieną po išpuolio. Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas ketvirtadienį kaip nederimus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Užsienio asmuo siūlo pinigus už parašą, kad Grenlandija būtų prijungta prie kitų šalies. Tai ne tik labai neramina, tai nepadoru, feisbuke parašė Nilsenas. Grenlandijos transliuotojas ketvirtadienį pranešė, kad paslaptingas amerikietis, pasivadinęs Klifu Grenlandijos sostinė Nuke, pasiūlė taksi vairuotojui 200 tūkstančių dolerių už peticijos pasirašymą. Užsienio veikėjai bando pakenkti Kanados interesams, kišdamiesi Albertoje įkylusias diskusijas dėl provincijos atsiskirimo nuo šalies, teigiama naujame mokslininkų atliktame tyrime. Rusai ir amerikiečiai bando propaguoti separatistinės idėjas, kurias mokslininkai apibūdino kaip grėsmę Kanados demokratiniam vientisumui. Tyrimas paskelbtas pasirodžius žiniai, kad siūlomas referendumas dėl vakarinės Kanados provincijos nepriklausomybės gali įvykti jau ir šį rudenį. Ketvirtadienį Rusija pareiškė, kad jai nesuprantama, jog jos sąjungininkė Armenija šią savaitę per Europos viršūnių susitikimą priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir perspėjo šalį nesiekti glaudesnės integracijos į Europą. Pastaraisiais metais Armenija buvusios imperinėsios valdovės Maskvos ryšiai pašlyjo. Buvusi Sovietinė Respublika 2024 metais įšaldė savo narystę kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje. Rusijos vadovaujamoje karinėje sąjungoje dėl Rusijos nesugebėjimo apginti jos nuo Azerbaidžano ir pareiškė susidomėjimą stoti į Europos Sąjungą. Tai supykdė Kremlių. Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes, jas atididant. Tai būtent Li Shangfu ir Wei Fengfe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais vykdant prezidento Xi Jinpingo vajų prieš aukšto rango gynybos ir kariuomenės pareigūnus. kelias savaitės tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų ketvirtadienį vykęs popiežiaus Leono 14 ir Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus. Naujienų agentūrai pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamento atstovas. Šiandieną pokalbiai buvo draugiški ir konstruktyvus, pašvelninti nesusitarimus atvykusio Rubio susitikimu su popiežiumi Leonu 14 ir Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Paroliniu, pareiškė jis. Susitikimas patvirtino tvirtus Jungtinių valstybių ir šventojo sosto santykius bei bendrą jų įsipareigojimą skatinti taiką ir žmogišką orumą. Skelbiama, kad maždaug 2 milijonai žmonių kasmet aplanko Tenby miestelį Velse, tačiau šioje įspūdingoje vietoje tiek vietiniams, tiek ir turistams tenka susidurti su šiandien jau reta problema. Šis pajūrio kurortas itin mėgstamas tiek turistų, tiek vietinių gyventojų. Būtent apžvalgose lankytojai jį vadina neįtikėtinu tikru perlu ir tiesiog nuostabiu. Miestelį žavi vaizdingų uostų, pastelinių spalvų pastatais, viduramžių laikus menančiomis sienomis, smėlio paplūdimiais, normandų pilimi bei jaukiomis kavinėmis ir restoranais. Tačiau paaiškėjo, kad šis populiarus Jungtinėje karalystėje esantis kurortas turi vieną turistus erzinančią problemą. Ši vieta net vadinama mirties zona. Ekspertai skelbė ir nustatė, kad Tenby miestelyje yra prasčiausia vieta Jungtinėje karalystėje pagal mobilio ryšio kokybę. Šioje teritorijoje gyventojai gerų ryšių naudojasi vos pusę dienos. Problemos ėmė ryškėti tada, kada Vodafone kompanija prieš kelis mėnesius pašalino netoli miestelio buvusį ryšių bokštą. Būtent miestelis nusipelnė geresnių mobilio ryšio. Šią problemą pastebė ir mūsų gyventojai, vietos verslai ir turistai. Artėjant vasarai mums reikia skubių atsakymų, sakė vietos valdžios atstovas. Nors turistams kelios dienos be telefono gali atrodyti kaip malonus atsipūtimas, vietiniams gyventojams tai rimta problema. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nuo sinoptikai prognozuoja, kad šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima per kūnė vėjus. Šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršioje šalnos 0-5 laipsnių šalčio. Diena daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0-5 laipsnių šalčio. Diena 13-18, rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 8 diena, saulė teka 5:28, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:35. Vardu švenčia Stanislavas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Šiandien tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Šventas Stanislavas Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena bei buhalterių diena. Šiandien pakalbėkime apie tradicijas. Stanislavas Cibulinis. Šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuo met, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai yra arba anksti ryte, kai dar saulė nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėjo pasirodyti mėnulis. Šią dieną bičių augintojai spėdavo, koks šiemet bus medus. Į dieną giedra saulėta bus daug medaus, jie apsiniaukusi mašai. Į Lietuvą atėjus krikščionybė ši diena sutapatinta su švento Stanislovo varduvėmis. O šventas Stanislovas Kostka gimė Lenkų didikų šeimoje. Kai Stanislovui sukako 14 metų, jis pradėjo lankyti vienoje atidarytą jėzuitų kolegiją. Na, o žinoma, būdamas 18, Stanislovas susirgo ir mirė per šventos mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Dar vienas šventas Stanislovas buvo Krokuvos vyskupas, turėjęs galių gydyti žmonės, prikeliant juos iš numirusių. Taigi šiandieną paminėkite ir šventą Stanislovą Cibulinį bei pasodinkite svogūnus. Darbingos nuotaikos, gražaus artėjančio savaitgalio bei puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Gegužės 13 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Dėmesio uteniškiai. Elektroninė parduotuvė internete. gelesutenoje.lt Gėlės į namus ar biurą Utenoje. Išsirinkite puokštę ar skintų gėlių glėbį ir nusiųskite jį savo draugui, giminei, bendradarbiui ar kaimyno žmonai, nepasikeliant nuo kėdės. Pristatymas Utenoje visiškai nemokamas. Mūsų gyvas salona Žalia galite rasti Aušros gatvėje 78B prekybos centre Maxima. gelesutenoje.lt Jauskis laisvai.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

radijas. Tau ir tavo miestui.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šią dieną 27149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairiovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būsto įsigyti, valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPI sistemą, atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją ar elektroniniu paštu turtas@utena.lt. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų, 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančių Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoką, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų sumą. Primenama, kad visiems, kurie teisingai laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. 84% Utenos apskrities gyventojų, kurie praėjusiais metais dirbo savarankiškai, deklaracijas pateikė laiku. Dar 2000 Utenos apskrities gyventojų turėtų suskupti pateikti pajamų mokesčio deklaracijas. Tai reikia padaryti net ir tuo atveju, jeigu negauta pajamų. Deklaracijoje pajamų eilutė rašant nulį, todėl Panevėžio VMI kviečia nieko nelaukti prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos ir vedlių pagalbą užpildyti bei pateikti 2025 metų pajamų deklaraciją. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektoriai ir atžalinės įmonės MB Inomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė, Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokymuose. TEP – komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Gegužės 6 dieną mokymo metu buvo gilinamas į mokslinių tyrimo rezultatų, komercializavimo procesus, inovacijų vystymo galimybės bei diskutuojame apie mokslo verslo bendradarbiavimo svarbą. Taip pat vyko patirties pasidalymas su kolegomis iš kitų institucijų, aptartos praktinis TEP rezultatų pritaikymo ir jų vedimo į rinką galimybės. Tokie mokymai prisideda prie inovatyvių idėjų vystymo, stiprina tyrėjų kompetencijas bei skatina mokslo žinių pritaikymą, kuriant visuomeniai aktualius sprendimus. Utenos kraštotyros muziejuje nuidėjo tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos baigiamasis renginys. Parodoje buvo eksponuojama daugiau kaip 200 kūrybos darbų nuo juostų, keramikos ir drožybos iki riešinių, karpinių, šiaudinių sodų bei mergučių. Renginys subūrė tautodailės mylėtojus, kūrėjus ir visus vertinančius mūsų krašto tradicijas. Tuo tarpu balandžio mėnesį Utenos kraštotyros muziejuje vyko 2025-2026 metų Lietuvos mokinių tautodailės konkurso sidabro vainikėlis Rytų Aukštaitijos regiono Anykščių Ignalinos Molėtų Rokiškio Zarasų darbų paroda, kurie dalyvavo ir savo darbus pristatė Utenos regiono profesinio mokymo centro mokiniai Roberta Dėlytė ir Jonas Venslovas. Jono kurti sodoje komisijoje buvo vertinti antrąją vietą, o Robertos trečiąją jaunosius kūrėjus parengė mokytoja Audra Udrienė. Pasigrožėti mokinių rištais sodais galima Adolfo Šapokos gimnazijos dailės galerijoje vykstančioje parodoje atspindžiai. Šių metų gegužės 6 dieną Utenos regioniame profesinio mokymo centre vyko nacionalinis apskaitininko profesinio meistriškumo konkursas subūręs talentingiausius dalyvius iš visos Lietuvos, kiekvienas siekė įrodyti, kad būtent jis vertas geriausiojo vardo. Po ilgų komisijos skaičiavimų geriausia apskaitininkė pripažinta Karolina Labanova, jos mokytoja Jolanta Jasukaitinė iš Elektrėnų profesinio mokymo centro. Prizininkės pasidžiaugė, kad Utena gražus miestas, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras svečius sutiko labai svetingai. Antroji vieta skirta Jolitai Valiulieniai, trečioji vieta Severinai Šeštokaitei. Konkurso tikslai ne tik įvertinti dalyvių profesinės kompetencijas, bet ir skatinti jų tobulėjimą, didinti profesinio mokymo patrauklumą bei stiprinti apskaitininko profesijos prestižą. Taip pat siekime ugdyti mokinių absolventų kūrybiškumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimo gebėjimus ir motivaciją siekti profesinio meistriškumo. Utenos kraštotyros muziejus skirs dėmesį partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti gegužės 6-13 dienomis. Nemokami edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejo rajono mokyklų moksleiviams parodoje apie Baliukevičių dzūką mūsų jėga mūsų sielose. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15, nuo 10 iki 11 valandos 30 nemokamas muziejaus lankymas ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15 valandos 30 akcija Atminties balsas. Žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašo skaitimas Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną 17 valandą susitikimas su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais, režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Į edukacinius užsiėmimus reikalinga registracija. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną, ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kurį organizuoja ir Europdirect Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiai 30 metų. Šių metų gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė. Svečias dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius veiks paroda 10-mečiai mūsų istorijos laikraštį Užpalių iki birželio 2 dienos. Kviečia visus dalyvauti pilietiškumo egzamine. Nacionalinis žinių patikrinimo konkursas pilietiškumo egzaminas kviečia pasitikrinti savo žinias apie pilietiškumą visuotinę gynybą. Tai puikiai proga geriau suprasti savo vaidmenį valstybės gyvenime ir stiprinti pilietinę atsakomybę. Egzamino laikotarpis nuo gegužės 4 iki 14. Daugiau informacijos registracija pilietiškumo egzaminas.lt. Gegužės 13 dieną Utenoje vyks Delfi iniciatyvos saugus susitikimas su gyventojais, tai informacinis renginys apie visuomenės saugumą, pasirengimą, ekstremalioms situacijoms ir praktinius veiksmus krizių. Atveju susitikime dalyvau žurnalistė Kristina Pocytė Medutė, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis ir ESO atstovas Sigitas Vaicekauskas. Susitikimas vyks gegužės 13 dieną 17 valandą Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų kartu. Gegužės 8 dieną vaikų futbolo varžybos futbolas draugystės ritmu, gegužės 13-14 dienomis renginiai šeimai, diskusijos, festivaliai, edukacijos. Gegužės 15 tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Mink į Vyžuonas 2026, o gegužės 25 dieną šeimadienis. Gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Vytauto Didžiojo universitetu kviečia mokyklas gegužės 11-15 dienomis skirti vieną pamoką pagerbti profesoriai Birutei Marijai Galdikas. Jos atminimai šių metų gegužės 10-ąją mokslininkai būtų sukakę 80 metų. Jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečiantis ypatingų susitikimų su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera – Šių metų gegužės 15, 16 ar 27 dienomis su Uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Na, o prie Dauniškio Utenos gimnazijos pražysta, kur šią gražią iniciatyvą ant kalnelio šalia mokyklos įgyvendina Dauniškio gimnazijos 1993 metų laidos absolventai. Uždaro akciją bendrovė Utenos komunalininkas skirs ypatingą dėmesį šių augalų priežiūrai, kad sakurų parkas augtų, stiprėtų ir ateityje džiugintų visus žydinčių grožių. Klausėtės Utenos radio žinių informaciją parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangome šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, rytoj naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos vietomis dirvos paviršio šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 6 iki 11 vakariniuose rajonuose, vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Dėmesio Uteniškiai. Elektroninė parduotuvė internete. Gėlės utenoje.lt. Gėlės į namus ar biurą Utenoje. Išsirinkite puokštę ar skintų gėlių glėbį ir nusiųskite jį savo draugui, giminei, bendradarbiui ar kaimyno žmonai, nepasikeliant nuo kėdės. Pristatymas Utenoje visiškai nemokamas. Mūsų gyva salona Žalia galite rasti Aušros gatvėje 78B prekybos centre Maxima. Gėlės utenoje.lt. Jauskis laisvai.
2: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
1: Čia.
8: Čia.
1: Utenos.
8: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien radijo eterį aktuali ir kiekvienam svarbi tema. Gyventojų saugumas ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms. Laidoje Utenos žingsniai dalyvauja Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė. Sveiki.
9: Labadiena.
2: Ir patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė. Sveiki.
10: Labadiena visiems.
2: Jos pristatys, kokiu priemonėm mamasi siekiant užtikrinti saugumą mūsų rajone ir kaip prie to gali prisidėti kiekvienas gyventojas bei papasakos apie kas priedangas jų būklę, bei planuojamos atnaujinimus pasitelkiant gynybos fondo lėšas sužinosti, kur slėptis pavojaus atveju, kaip pasiruošti ir kokie pokyčiai laukia artimiausiu metu, taigi išgirsite praktinius patarimus ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Na, dėkojame, kad sutikote pasidalinti mintimis ir atsakyti į gyventojams aktualius klausimus, kokios šiuo metu yra pagrindinės viešojo saugumo problemos, gal kitaip pavadinkim aktualijos mūsų rajone.
9: Tai jeigu kalbant apie viešąjį saugumą, tai viešasis saugumas yra labai plati savoka. Jo užtikrinime dalyvauja tikrai labai daug institucijų, savivaldybių administracijų, viešosios tvarkos skyriai. Atlieka be abejo irgi svarbų vaidmenį, užtikrinant viešąjį saugumą vietos lygmeniu ir tai įvykdoma per prevenciją, per kontroliuojamus teisės aktus, kurie suteikti pagal kompetenciją. Tai yra tam tikras papildantis darbas, na, padedantis policijai įgyvendinti užduotis. Ir galbūt problemos didelės labai ir nėra, bet yra siekis, kaip kokybiškai įgyvendinti viešosios tvarkos taisyklių kontrolę, prevencinį darbą atlikti, vykdyti administracinių nusižengimų teisiną ir be abejo užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą su institucijom. Ir tuo pačiu tai užtikrinama per gyventojų saugumo didinimą. O pati kaip iššūkis problema šitoje vietoje turbūt būtų visoje Lietuvoje aktuali ir analogiška, tai kai atsiranda naujos grėsmės, kurių šiuo metu tikrai yra, todėl turime būti pasiruošę šių grėsmių suvaldymui, todėl yra ir naujų iššūkiai savivaldybėms. Tai mes turime pasirūpinti ir dėti pastangas, kad užtikrinti saugumą didelių masinių renginių metu. Ir tai pasireiškia, kaip turėtumėm jau ieškoti priemonių, kaip užblokuoti įvažiavimus į renginių zoną, kad užtikrinti gyventojų saugumą. Taip pat ir šios dienos tema priedangų modernizavimas, kolektyvinės apsaugos statinių plėtra, civilinės saugos pratybų organizavimas, kurių metu mokomės, kaip suvaldyti ekstremalias situacijas. Ir be abejo turime siekti kuo efektyvesnio visų tarnybų ir visuomeninių organizacijų glaudaus bendradarbiavimo šioje srityje, kad būtų užtikrintas visų mūsų gyventojų saugumas.
2: Sakykit, vedėja, ar čia viską tiesiog išguldėte, kokiu prevencinių priemonių imasi savivaldybė, siekdama užtikrinti gyventojų saugumą kasdienėje aplinkoje? Ar dar ką nors praplėsit?
9: Tai kasdienė aplinka, tai tiesiog tai yra elementarus visos skyriaus darbas. Turime pasitvirtinę Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus prižiūrimus. Utenos rajono teritorijos prevencijos priemonių gyvendinimo planą ir atliekome kontrolę kompetencijos suteiktų teisės aktų srityje, tai švaros taisyklės, gyvūnų laikymosi, prekybos, viešųjų erdvių, saugaus elgesio prie paviršinių vandens telkinių, triukšmo valdymo kontrolė pavesta taip pat viešosios tvarkos skyriui. Tai viena iš šių funkcijų, taip pat turime gaisrų prevencinę programą, kur tikrai turime didžiulį iššūkį į metus į planą įtraukta 255 riziką keliantys būstai, kuriuos mes kartu su priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybą aplankysime, dėksime priemonės, pravesim prevencinius pokalbius ir tiesioginis darbas, tai būtų dar saugios aplinkos stiprinimo priemonės ir be abejo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencinės programos įgyvendinimas. Tai tikrai sritis yra labai didelės, prioritetus esam nusibrėžę smurto dėl lyties ir negalios prevenciją, kibernetiniai pavojai nepilnamečiams viena iš aktualiausių vaikų ir jaunimo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir saugios aplinkos bendruomenėse kūrimas.
2: Vienu žodžiu, darbų daug, o sakykit, ar didėja, ar mažėja pažeidimų skaičius, kokios tendencijos pastaraisiais metais?
9: Geras klausimas. Skaičius pažeidimų nei didėja, nei mažėja. Tiesiog keičiasi galbūt pažeidimų kryptis. Jeigu vienų sumažėja, tai būtinai kitoje srityje padidėja. Tai praktiškai į metus mes gaunam apie 258 gyventojų skundus. Tai yra pernai metų statistika, bet vidutiniškai būna 200 skundų visada į metus. Ir ketvirtais, ir 23 metais taip pat buvo. Tai tiesiog keičiasi kryptis. Jeigu vienais metais buvo daugiau atliekos taisyklių pažeidimų, tai kitais metais švaros taisyklių pažeidimų, gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo laikymosi, netinkamas elgesys ar automobilių parkavimas ir be abejo visada yra labai gausų kelių eismo taisyklių pažeidimų, kurie mums priskirti, tai yra parkavimas ir neeksploatuojami automobiliai.
2: Na, sakykit, kokį vaidmenį saugumo užtikrinime atlieka vaizdo stebėjimo sistemos ar planuojama jų plėtra?
9: Tikrai taip, vaizdo stebėjimo sistemos tai viena iš aktualiausių turbūt mūsų rajono problemų, nes senoji sistema buvo susidėvėjusi jau, 22 kameras turėjome, bet ji buvo pasenusi ir 2025 metais mes įdiegėme naują vaizdo stebėjimo sistemą. Šiai dienai turime 39 vaizdo stebėjimo kameras įrengtas miesto parkuose ir kitose viešose erdvėse, prie kurių dirbantys darbuotojai fiksuoja pažeidimus. Ir atitinkamai mes jos sakrinėjom arba pagal kompetenciją perduodam kitom institucijom.
2: Na, tenka stebėti, kad vyksta labai glaudus bendradarbiavimas su policija ir kitomis tarnybomis. Kaip vyksta?
9: Tai su kitomis tarnybomis mes tikrai nuo skiriaus įkūrimo bendradarbiaujame, tai pagal kompetenciją dalinamės informaciją, darome bendrus reidus, patikrinimus, tai ir prieš savaitę darėme didžiulį reidą dėl paspirtukininkų Utenos mieste, nes tikrai yra problema prie mokyklų, nesilaiko paspirtukininkai kelių eismo taisyklių, nedėvi šalmų, važiuoja po du, tai stengiamės išgyvendinti tokius poelgius vaikų ir priversti juos, tiesiog skatinti prevencinius pokalbius, pravesti, kad laikutisi būtent kelių eismo taisyklių. Tiesiog bendri planai, bendri darbai, bendros priemonės ir prevencinės priemonės ir be abejo bendras darbas renginių metu.
2: Na, o gyventojai patys ar pakankamai įsitraukė saugumo kūrimą, pavyzdžiui, praneša apie pažeidimus, pastebėjo va tokį paspirtukininką ir ar paskambina praneša?
9: Mes tik džiaugiamės gyventojų pilietiškumu, nes tikrai nežinau, kaip tai vertinti, kai turim skundų daugiau nei 250, ar čia pilietiškumas ar pareiga, bet manau, kiekvienas pranešimas yra svarbus ir svarbu, kad tai duoda naudingą rezultatą visuomeniai, nes taip apsaugom žmonių saugumą, tai tikrai džiaugiamės gyventojų aktyvimu.
2: Tai kokios dar iniciatyvos skirtos jaunimo užimtumui ir tokiai nusikalstamumo prevencijai?
9: Iniciatyvų yra labai įvairių ir turbūt neviešosios tvarkos skyrius

0: kad būtų jums nenoras eiti į gatves, žaloti mūsų turtą viešose erdvėse, nes vis dėlto dar pasitaiko tokio elgesio.
1: Taip, o ką siūla jaunimas?
0: Jaunimo pasiūlymai paprasti, jie nori gerų lektorių, kokybiškų lektorių, psichologų labai norėtų, kad atvyktų. Tiesiog nori kitų specialistų, kurių dar nėra išgirdę. Galbūt mes atsibostam, nes metų metais vaikštom į mokyklas ir skaitom tas pačias prevencinės paskaitas apie rūkymą, apie atsakomybę.
1: Tai tiesiog... Nu, bet priminti kiekvienų kartų vis reikia.
0: Bet džiaugimės, kad jie sako savo nuomonę.
1: Taip. Na, jau kaip užtikrinama saugumas viešuose renginiuose ir didesniuose susibūrimuose, tai vedėja, manau, jau paminėjote, gal ką nors dar norite praplėsti.
0: Tai viešieji renginiai ir didelis susibūrimai, tai yra renginių organizatoriaus problema, bet be abejo, savivaldai irgi dalyvauja, priimam sprendimus, išduodam renginiam leidimus, savivaldybė išduoda ir eismo saugumo komisija taip pat vertina visas grėsmes, dalyvauja atsakingų, kompetitingų įstaigų darbuotojai, kurie savo patirtimi pasidalina, tai šiai dienai renginių užtikrinimas tikrai turi tam tikrą padidinimo stiklą, nes tų grėsmių visada didėja, tai kaip jau ir minėjau, tai todėl tie planai yra rengiami atsakingai ir tikrai renginio organizatoriai pasirūpina ir saugos darbuotojų didesnių skaičiumi, o mes patys, kaip ir policija, kaip ir mes renginių prieigose visada užtikrinam viešąją tvarką.
1: Na, artėja miesto šventė ir toks jubiliejinis renginys, tai manau, kad irgi labai prisidėsite. Ar yra planuojamos naujos tokios saugumo priemonės ar kokie tai projektai artimiausių metų?
0: Kalbant apie naujas priemonės ir projektus, tai turbūt ta pati vaizdo stebėjimo kamerų plėtra vienas iš tokių svarbesnių dalykų mūsų gyvenime, nes vis tiek planuojame plėsti sistemą. Yra vietos, kuriuose dar trūksta kamerų, nes vis dėlto įvyksta įvykių, incidentų, turto žalojimo atveju. Tai būtent per kamerų didinimą ir savo prevencinių priemonių tam tikruose rizikos taškuose efektyvesnį gyvendinimą, tiesiog keičiam darbo grafikus, apsilankom jaunimo susibūrimo vietose, pravedam prevencinius pokalbius.
1: Taip, na ir vedėja, kartu pasvarstykime, ką kiekvienas gyventojas galėtų padaryti, kad prisidėtų prie saugesnės aplinkos kūrimo.
0: Tai aš manau, kad tikrai kiekvienas žmogus gali prisidėti prie saugos, saugesnės ir gražesnės aplinkos kūrimo. Ir nereikia čia didelių turbūt veiksmų, pakanka pagarbos vieni kitiem. Ir laikytis taisyklių, kurios yra įtvirtintos, yra viešos, tiesiog su jomis susipažinti ir jų laikytis. Pastebėjus pavojų be abejo visada visiems siūlau reaguoti, nebūti abejingiam, paskambinti 112, arba į mūsų skyrių, tikrai telefonai yra visų vieši ir mes visada sureaguojam. Ir be abejo rūpintis aplinką, nemėtyti šiukšlių, įdėti į šiukšlių dėžę, būti atsakingiam kelyje paprasčiausiai, laikytis kelių eismo taisyklių ir nebus tokių problemų. Ir labai norim, kad bendruomenė dalyvautų, kad jie būtų bendruomeniškis, savanorystė vykdytų, kad nebūtų, yra bendruomenė, bet jinai neveikli, kad jinai dalyvautų veiklose. Ir tikrai mes į visas nuvažiuojam, prevencinės priemonės pravedam, dalinamės patirtim, atsakomybę išdėstom ir panašiai. Nes nu, saugumas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų kasdienių mažų dalykų.
1: Na ką.
0: Mūsų pačių elgesio.
1: Taip, dėkojame vedėjai Jovitai už išsamius atsakymus. Mes žinome, kad pasaulyje vyksta įvairūs neramumai, visada reikia būti pasirengusiems ir gerbiamos Zitos patarėjos paprašysime, gal paaiškintumėte, kas tiksliai yra kas priedangos ir kuo jos skiriasi nuo slėptuvio ar kolektyvinės apsaugos statinių, nes tenka girdėti, matyti, manau, kad visiems klausytėms būtų aktualu.
2: Taip, labai svarbu suprasti, kas yra kolektyvinės apsaugos statinys, priedanga ir slėptuvė. Aš visą laiką susitikimuose akcentuoju, kad kolektyvinės apsaugos statinys tai yra nelygų priedanga, o priedanga tai tikrai nėra lygi slėptuvė. Kolektyvinės apsaugos statiniai tai yra specialiai parinkti statiniai. Jie yra pažymėti daugiausiai steigiami visuomeninių paskirties pastatų patalpose, švietimo įstaigose, salėse, arenose ir jie yra skirti laikinam gyventojų prieglaušiui, saugantis ekstremaliai.

0: realių situacijų, pavojų atveju, karo grėsmės atveju, evakuotų gyventojų apgyvendinimui. Ir šiuose kolektinės apsaugos statiniuose taip pat gyventojų evakavimo atveju gali būti steigiami gyventojų surinkimo punktai, priėmimo punktai ir būtent šiuose punktuose, šiuose kolektinės apsaugos statiniuose laikinai apgyvendintiems gyventojams yra suteikiamas būtinos gyvybiškai būtinos paslaugos, medicinos, maisto aprūpinimas, jei yra poreikis higienos priemonės, švariais drabužiais, o priedanga jau yra skirta ir atsirado šis įsireiškimas padidėjęs mūsų geopolitiniam grėsmėm, iškilus karo pavojai, tai priedanga yra inžinierinis pastatas, įrenginys ar kitas objektas, dažniausiai jisai būna pusrūsiuose arba rūsiuose ir jisai yra skirtas trumpalaikiai gyventojų apsaugai, kažkur tai iki 5 valandų, kai kyla oro pavojaus grėsmė, kitų karinių grėsmių pavojui, apsisaugoti nuo tiesioginio apšaudimo, nuo skeveldrų, nuo sprogimo bangos, nuo dūženų, nuolaužų, atsitiktinių kulkų. Tai priedanga yra visą laikį yra siejama su karo grėsmės atveju ir tiesiog minimaliai trumpalaikiai gyventojų apsaugai. O slėptuvės jau yra specializuotos paskirties statiniai, specialiai rengiamos priedangos ir jos yra skirtos darbui valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojam, valstybės tarnautojam, kurie užtikrina ekstremalios situacijos tos grėsmės valdymą. Taip, sakykime, pas mus Utenoje ir visose savivaldybėse yra ekstremalių situacijų operacijų centrai, tai jie didelės grėsmės atveju turėtų dirbti slėptuvėje. Tačiau slėptuvių įrengimą reglamentuoja vyriausybė, Utenoje mūsų operacijų centras dirbtų numatytose atsarginėse saugiose patalpose atitinkančiose priedangą.
1: O kiek šiuo metu mūsų savivaldybė yra identifikuotų priedangų ir ar jų pakanka gyventojų poreikiams?
0: Savivaldybėje šiuo metu yra numatytos 51 priedanga, kurių plotas siekia 20087 kvadratinius metrus ir jose mes galėtumėm sutalpinti apie 36% visų savivaldybės gyventojų. Siekiama reikšmė 40%, ideali būtų reikšmė, jeigu mes pasiektumėm 60%. Dėja, situacija yra tokia, kad priedangų yra tiek, patalpų tinkamų yra tiek, ir mes vis tiek planuojame, ieškome galimybių plėsti tą tinklą, tobulinti tą tinklą, nes prielaidos yra pasiekusios, numatytos priedungos yra tik 3. lygio kol kas, tai minimali apsauga. Noriu paaiškinti, kad minimali apsauga tai nereiškia, kad nebus apsaugos nuo apšaudimo, skeveldrų, galbūt ten bus paprastesnės, netokios patogios pasislėpimo prieglobščio tos sąlygos, bet tikrai jos ir pasislėpti tikrai trumpam laikui galima. Aišku, planuojama plėtra, ieškoma investicijų ir štai 25 metais savivaldybė pradėjo gyvendinti valstybės gynybo fondo lėšomis finansuojama projektą priedrangų infrastruktūros plėta Utenos rajono savivaldybėje. Ir būtent šio projekto metu yra planuojama modernizuoti infrastruktūrą 5 priedangose, sustiprinti ją, paruošti patogesnės sąlygas ten glaustis gyventojams.
1: Tai va, kaip tik paminėjote gynybos fondo, taip, finansavimą, tai kokie konkretūs tokie atnaujinimai planuojami ir kada gyventojai galės pajusti pokyčius?
0: Tai projekto įgyvendinimas planuojamas 26-27 metų pradžioje ir šiuo įgyvendinant šią projektą bus sustiprintas tų priedangų atsparumas. Įrengtas arba atnaujintas vėdinimo sistemos, atnaujintos gaisrinės saugos sistemos, sutvarkyti evakuaciniai įėjimai, išėjimai, tai ypač aktualu tai, kad ten yra tam tikri reikalavimai, nedegios atitinkančios smūgio bango durys ir bus įrengti rezerviniai elektros energijos generatoriai, taip pat nors minimaliai bus pritaikytas patekimas į tas priedangas riboto judumo asmenims, tai yra judėjimo negalę turintiems asmenims.
1: Nor planuojama plėsti priedangų tinklą, pavyzdžiui, traukiant daugiabučių rusius privačius objektus?
0: Taip, vienas iš mūsų prioritetų yra plėsti šių priedangų tinklą, tačiau susidūrėma su tokia problema, kad pagal teisinį reguliavimą pirmiausia priedangas mes turime parinkti savivaldybei, valstybei priklausančiose objektuose, pastatuose, tada galime plėstis į įmonių įstaigų, privataus verslo patalpas, tada jau galime siekti gyventojus. Šiuo metu mes priedangas esame parinkę tiek savivaldybės pastatuose, tiek valstybės turto bankui patinkamos. Turime keletą priedangų ir juridinių asmenų, privačių juridinių asmenų. Kol kas daugiabučiuose neturime, bet norime, planuojame. Tik susidurėme su tokia situacija, kad siekiant, norint įrengti priedangą daugiabutyje arba privačiam asmeniu priklausančiame pastate, reikalingas sutikimas, tų gyventojų sutikimas, tiesiog daugiabutyje turi bent mažiausiai 50% gyventojų sutikti.
1: Tai kaip gyventojai reaguoja, ar sutinka, ar buvo bandymas klausti?
0: Šiuo metu mes esame, tiesiog bendradarbiaujame su būtų ūkius administratorium, daugmaž žinome, kurie daugiabučiai, kurių daugiabučių patalpos labiausiai tiktų priedangai rengti, tai šitie dalykai mūsų yra planuojami šiais metais, kitais metais, tiesiog tinklo vykdant plėtrą, eisim, kalbėsim su daugiabučių gyventojais ir plėsim. Ir dar ką norėčiau prie šios temos pridurti, kad labai svarbu, kad ir patys daugiabučių gyventojai, individualių namų gyventojai, kurie tikrai turi galimybę įsirengti alternatyvias patalpas savo rusiuose, nebūtinai mes juos įtrauktumėm į priedangų sąrašą. Tiesiog patys gyventojai apgalvotų savo saugumą ir įsivertintų, kas jam saugiau, ar turėti saugią priedangą atitinkančią patalpą savo rusyje, ar kylus pavojos atveju įsivertinti, kiek jam laiko užtruks nueiti, sakykim, iki gimnazijos ar kitur įrengtą patalpą.
1: Taip. Nu, kaip gyventojai gali sužinoti, kur yra artimiausia priedanga, ar yra kokie žemėlapiai ar mobiliosios priemonės?
0: Visos Lietuvos priedangos, visos kolektyvinių apsaugos statinių vietos yra skelbiamos Lietuvos pasirengimo ekstremalioms situacijoms interneto svetainėje, taip pat mobiliojo programėlėje LT72. Tai čia yra aktualu visos šalies mastu, jeigu mes atsidurtumėm ne savo savivaldybės teritorijai. Mūsų pačios savivaldybės kolektinės apsaugos statinių ir priedangų sąrašai yra skelbiami savivaldybės internetinėje svetainėje www.tena.lt. civilinė sauga ir mobilizacija skyriuje. Taip pat šioje svetainėje yra patalpinta nuoroda į GIS Utena LT žemėlapį, kuriame irgi yra sužymėti ne tik kolektyvinės apsaugos statinių vietos, ne tik priedangų, bet ir evakuojamų gyventojų surinkimo ir priėmimo punktų. vietos. Tiesiog yra parinktas, išdėstytas žemėlapis, nuoroda į šitą žemėlapį atsidaryti galima taip pat savivaldybės internetinėje svetainėje. Ir dar savivaldybė šiais metais išleido leidinį, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metai. Elektroninė šio versija leidinio taip pat yra paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje, ten atsidarius rasite ne tik žemėlapį priedangų ir kolektinės apsaugos statinių, bet tikrai daug naudingos informacijos apie civilinę saugą. Taip pat šis leidinys yra atspausdintas, bus platinamas per seniūnijas, bus platinamas miesto šventės renginių, kitų renginių, susitikimų su gyventojais metu. Taip kad informacijos yra daug, tik reikia jos ieškoti ir žinoti, kur rasti.
1: Taip. Nu, kiek svarbus yra pačių gyventojų pasirengimas, ką kiekvienas turėtų turėti su savimi, eidamas į priedangą?
0: Svarbiausia gyventojams žinoti, kad civilinė sauga prasideda ne tik nuo institucijų, jie rūpinasi ne tik savivalda, nes tik specialiosios tarnybos, bet kad civilinė sauga būtų ir kiekvienuose namuose. Nes mes vis tiek kiekvienas turime sugebėti būti pasirūpinę didelės nelaimės atveju, sugebėti išgyventi 72 valandas. Ką tai reiškia? Nes didelės nelaimės metu, kol susirinks specialiosios tarnybos, būna didelių nelaimių, viską. Jeigu, pavyzdžiui, galiu duoti potvinį, brandolinę avariją, kai reikės susidaryti namuose ir laukti, ką pasakys tarnybos, tai va, mes turim turėti savo šeimos planą, apgalvoja, ką mes darytumėm, jeigu reikėtų palikti namus evakuotis, jeigu reikėtų eiti į priedangą ir ką mes galėtumėm daryti, jeigu mums reikėtų likti namuose liepta. Tai va, mes turim turėti planą, kaip mes išgyvensim 72 valandas be pagalbos. Aišku, turim turėti pasirengę išvykimo krepšį, kurį pasiimtumėm, ar į priedangą, ar evakuacijos metu. Turime visą laiką turėti pasiruošę svarbiausius dokumentus, jų kopijas, alternatyvų ryšį, telefoną, kad turėtumėm ko pasikrauna telefonus, kad gautumėm permės žinoti, kur artimiausia priedanga ir daug, daug tokių dalykų. Ir visą laiką akcentuojame susitikimų metu visur, daug informacijos, kaip pasirengti, kaip daryti. Mes turime labai daug pagrindiniai Lietuvos pasirengimo ekstremaliosios situacijoms svetainėje LT72 ir dabar jau startavusioj mobilioj programėlėj LT72.
1: Na, tai tikriausiai dėl šių klausimų ir bendradarbiaujate su kitomis institucijomis, priešgaisrinė tarnyba, policija, kariuomenė, kaip vyksta bendradarbiavimas?
0: Taip, bendradarbiaujam, palaikom nuolatinį ryšį, turime pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Raudonuoju kryžium, Lietuvos Raudonuoju kryžiaus draugija, su Lietuvos Šaulių sąjungos, Utenos rinktinė, daug bendrų renginių turim ir su priešgaisrinės tarnybos pareigūnais, su policija, su kitom nevyriausybinėm organizacijom, su religinėm bendruomenėm bendrus renginius rengiam. Bendradarbiavimas vyksta tiek per mokymus, tiek per gyventojų švietimo renginius, tiek organizuojant pratybas ir dalyvaujant kitų rengiamose pratybose, tiek šaulių, tiek kariškių.
1: Tai jau paminėjot, kad organizuojat pratybas, mokymus, aš taip įsivaizduoju gyventojams, kad jie žinotų, kaip elgtis ekstremalios situacijos metu. Gal pastebėt, kokias dažniausias klaidas daro žmonės, galvodami apie savo saugumą krizės atveju?
0: Renginiuose, susitikimuose su gyventojais galbūt išriškėjo tokia tendencija, kad vis dėlto dar gyventojai mažai rūpinasi savo saugumu, tiksliau mažai ieško informacijos ir nori, kad ta informacija ateitų pas juos lengvai, jam kažkas pasakytų konkrečiai, ką tu darysi, kada darysi, kaip darysi. Tai vat mūsų tas švietėjiški renginiai viskas ir yra, kad domėkimėms patys, ieškokime informacijos patys, o savivaldybė, kitos tarnybos jums padės, nurodys, kur jūs rasite, kaip galite rasti ir kaip galite prisidėti. Nes kiekvieno saugumas priklauso nuo mūsų. Ir aš kaip turiu tokį visą laiką akcentuoju šūkį, pasirūpinkime savo saugumo dabar, sužinokime, kaip mums elgtis ir visi, ir mūsų šeima bus saugi ateityje.
1: Na, dėkoju pašnekovėms ir gal laidos pabaigai tokį apibendrinantį. Abi pašnekovės pasakytų, kaip keičiasi toks savivaldybės pasirengimas reaguoti į krizes šiandienos geopolitinėme kontekste ir kiek svarbus, vat, kaip jūs minėjot, bendruomenių toks vaidmuo saugumo sistemoje.
2: Galbūt trumpai sakyčiau taip, kad labai džiugu, kad žmonės skambina ar klausia. Klausia apie priedangas, klausia apie kolektyvinės apsaugos statinius. Klausia, kaip suorganizuoti renginį ir suburti bendruomenę, kviečia specialistus, kad papasakotų apie atsakomybę, apie teisės aktus galiojančius. Tiesiog paprastus dalykus nori bendruomeniškai susikvieti vieni į bendruomenę salę, išklausyti ne pavieniai žmonės, bet pati bendruomenė. Tai lygiai tiek švietimo įstaigų bendruomenė, tiek kaimo bendruomenės tikrai labai noriai bendradarbiauja. Tai yra džiugu ir tas žingeidumas ir noras, tai ir yra būtent mums gal teikiantis džiaugsmą, kad žmonės pradeda rūpinti savo saugumu. Ir nėra bejingi, be abejo, tikrai praneša ir apie pažeidimus.
0: Nenorėdama vedėjai antrinti, tą patį ir aš norėjau pasakyti, bet papildydama norėčiau akcentuoti tai, gyventojų susidomėjimas, žingeidumas tikrai didėja.
1: Na, labai dėkoju už išsamų pokalbį, manau turime labai puikius specialistus, kurie mumis rūpinasi, taigi linkime jiems ir toliau sėkmės darbe, o šiandien eteryje buvo aktualios tikrai mums visiems temos, kiekvienam svarbi tema, gyventojų saugumas ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms, taigi rūpinkimės savimi, kaip sakė šios laidos pašnekovės, Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Vita Strazdienė ir patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė, kurios pristatė, kokių priemonių įmamasi siekiant užtikrinti saugumą mūsų rajone ir kaip prie to gali prisidėti kiekvienas gyventojas. Taigi dar kartą dėkoju ir iki malonaus.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
5: Čia.
6: Utenos.
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: degina. Būtėsi ataka, aš esu, nes tiki manim. Niekas nebaisu, kaip prisimenė. Skrisim abu, kilsim virš debesų. Čia nėra svetimų, tai patyrėme.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, jau gegužės 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos prezidento padėjėjas Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių Amerikos valstijų Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyivas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Visi supranta tikriausiai Ukrainos derybininkai, kad šiuo metu Kyivui reikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio pirmą bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antrą atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susitarimą, sakė Ušakovas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Tuo tarpu Bloomberg informuoja, kad Kyivas laukia naujo Rusijos puolimo ir ruošiasi atšiauriai žiemai. Zelenskis teigia, kad į Rusijos paliaubų pažeidimus atsakysime tolimojo nuotolio sankcijomis. Kyivas sako, kad Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybininkai Floridoje surengė derybas dėl Rusijos invazijos. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija nepajėgi išnaudoti augančių naftos kainų tiekiamos finansinės naudos. Sikorskis sako, kad jei Fico atblokuos Europos Sąjungos paramą, gal atleisime už vizitą į Maskvą. Europos Sąjunga atsakė, kad į rusų grasinimus pulti Kyivą nepagalvota eskalavimo taktika. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, praneša nacionalinių ginkluotųjų pajėgų atstovai. Vėliau pranešta, kad rasta ir vieno dronų nukritimo vieta. Rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio dronų nukritimo vieta, Latvijos radijui sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jungtinių štabų informacijos analizės ir valdymo departamento atstovai. Jie atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį jau beveik buvo keli galimo dronų skridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Keletas dronų ankstyvą rytą iš Rusijos būtent įskrido į Latvijos oro erdvę.

0: Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba ketvirtadienį paskelbė suėmusi Kiniją įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais, vienas iš jų yra Andojo saloje, prie poliarinio rato ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Operacija pagrįsta įtarimais, kad Norvegijoje registruota bendrovė yra naudojama kaip priedanga Kinijos valstybės veikėjų bandymams įkurti priėmimo stoti duomenims atsiųsti iš palydovų poliarinėje orbitoje. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniam Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas, pridūrė Norvegijos saugumo atstovas. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Ketvirtadienį pranešė oficialioji žiniasklaida. Pchenjanas grasino pasitraukti iš neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003 metais. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galbūčių. Naujausia Turkijos moterų asociacijų federacijos ataskaita atskleidžia nerimą keliančius duomenis apie smurtą prieš moteris Turkijoje. Joje nurodoma, kad per pirmosius 4 2026 metų mėnesius nužudyto 133 moterys, o vien balandį 31 moteris mirė nuo vyro smurto arba įtartinomis aplinkybėmis, praneša Turkijos naujienų agentūros. Ataskaita rodo, kad dauguma moterų nužudė jų artimos aplinkos vyrai, šeimos nariai ar partneriai. Europos prokuratūra ketvirtadienį pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusi valstybės tarnautoje, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusi su ES žemės ūkio subsidijomis. Taip sulaikytųjų gegužės 6 dieną bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčio administracija buvo ir vienos Kroatijos apskrities žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Izraelio valstybinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad izraeliečiui įtariamam Jeruzalėje pargriovus ant žemės ir spardžius prancūzę katalikų vienuolę pareikšti kaltinimai dėl religinė neapykanta motyvuoto užpuolimo. Balandžio 28 dieną vykusį išpuolį pasmerkė Jeruzalės krikščionių dvasininkai. 36 metų vyras buvo sulaikytas kitą dieną po išpuolio. Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas ketvirtadienį kaip nedermus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Užsienio asmuo siūlo pinigus už parašą, kad Grenlandija būtų prijungta prie kitų šalies. Tai ne tik labai neramina, tai nepadoru, feisbuke parašė Nilsenas. Grenlandijos transliuotojas ketvirtadienį pranešė, kad paslaptingas amerikietis, pasivadinęs Klifu Grenlandijos sostinė Nuke, pasiūlė taksi vairuotojui 200 tūkstančių dolerių už peticijos pasirašymą. Užsienio veikėjai bando pakenkti Kanados interesams, kišdamiesi Albertoje įkylusias diskusijas dėl provincijos atsiskirimo nuo šalies, teigiama naujame mokslininkų atliktame tyrime. Rusai ir amerikiečiai bando propaguoti separatistinės idėjas, kurias mokslininkai apibūdino kaip grėsmę Kanados demokratiniam vientisumui. Tyrimas paskelbtas pasirodžius žiniai, kad siūlomas referendumas dėl vakarinės Kanados provincijos nepriklausomybės gali įvykti jau ir šį rudenį. Ketvirtadienį Rusija pareiškė, kad jai nesuprantama, jog jos sąjungininkė Armenija šią savaitę per Europos viršūnių susitikimą priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir perspėjo šalį nesiekti glaudesnės integracijos į Europą. Pastaraisiais metais Armenija buvusios imperinėsios valdovės Maskvos ryšiai pašlyjo. Buvusi Sovietinė Respublika 2024 metais įšaldė savo narystę kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje. Rusijos vadovaujamoje karinėje sąjungoje dėl Rusijos nesugebėjimo apginti jos nuo Azerbaidžano ir pareiškė susidomėjimą stoti į Europos sąjungą. Tai supykdė Kremlių. Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes, jas atididant. Tai būtent Li Shangfu ir Wei Fengfe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais vykdant prezidento Xi Jinpingo vajų prieš aukšto rangų gynybos ir kariuomenės pareigūnus. kelias savaitės tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų ketvirtadienį vykęs popiežiaus Leono 14 ir Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus. Naujienų agentūrai pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamento atstovas. Šiandien pokalbiai buvo draugiški ir konstruktyvus, pošvelninti nesustarimus atvykusio Rubio susitikimo su popiežiumi Leono 14 ir Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Paroliniu, pareiškė jis. Susitikimas patvirtino tvirtus Jungtinių valstybių ir šventojo sosto santykius bei bendrą jų įsipareigojimą skatinti taiką ir žmogišką orumą. Skelbiama, kad maždaug 2 milijonai žmonių kasmet aplanko Tenby miestelį Velse, tačiau šioje įspūdingoje vietoje tiek vietiniams, tiek ir turistams tenka susidurti su šiandien jau reta problema. Šis pajūrio kurortas itin mėgstamas tiek turistų, tiek vietinių gyventojų. Būtent apžvalgose lankytojai jį vadina neįtikėtinu tikru perlu ir tiesiog nuostabiu. Miestelį žavi vaizdingų uostų, pastelinių spalvų pastatais, viduramžių laikus menančiomis sienomis, smėlio paplūdimiais, normandų pilimi bei jaukiomis kavinėmis ir restoranais. Tačiau paaiškėjo, kad šis populiarus Jungtinėje karalystėje esantis kurortas turi vieną turistus erzinančią problemą. Ši vieta net vadinama mirties zona. Ekspertai skelbė ir nustatė, kad Tenby miestelyje yra prasčiausia vieta Jungtinėje karalystėje pagal mobilio ryšio kokybę. Šioje teritorijoje gyventojai gerų ryšių naudojasi vos pusę dienos. Problemos ėmė ryškėti tada, kada Vodafone kompanija prieš kelis mėnesius pašalino netoli miestelio buvusį ryšių bokštą. Būtent miestelis nusipelnė geresnio mobilio ryšio. Šią problemą pastebė ir mūsų gyventojai, vietos verslai ir turistai. Artėjant vasarai mums reikia skubių atsakymų, sakė vietos valdžios atstovas. Nors turistams kelios dienos be telefono gali atrodyti kaip malonus atsipūtimas, vietiniams gyventojams tai rimta problema. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nuo sinoptikai prognozuoja, kad šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūnį vėjus. Šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Šeštonių naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai temperatūra 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis dirbos paviršioje šalnos nuo 0-5 laipsnių šalčio. Diena daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių. Sekmaninį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0-5 laipsnių šalčio. Diena 13-18 rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 8 diena, saulė teka 5:28, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:35. Varduje švenčia Stanislavas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Šiandien tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena, šventas Stanislavas Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena bei buhalterių diena. Šiandien pakalbėkime apie tradicijas. Stanislavas Cibulinis. Šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuo met, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai yra arba anksti ryte, kai dar saulė nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėjo pasirodyti mėnulis. Šią dieną bičių augintojai spėdavo, koks šiemet bus medus. Į dieną giedra saulėta bus daug medaus, jie apsiniaukusi mašai. Į Lietuvą atėjus krikščionybė ši diena sutapatinta su švento Stanislovo varduvėmis. O švento Stanislovas Kostka gimė Lenkų didikų šeimoje. Kai Stanislovui sukako 14 metų, jis pradėjo lankyti vienoje atidarytą jėzuitų kolegiją. Na, o žinoma, būdamas 18, Stanislovas susirgo ir mirė per šventos mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Dar vienas švento Stanislovas buvo Krokuvos vyskupas, turėjęs galių gydyti žmonės, prikeliant juos iš numirusių. Taigi šiandien paminėkite ir šventą Stanislovą Cibulinį bei pasodinkite svogūnus. Darbingos nuotaikos, gražaus artėjančio savaitgalio bei puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Gegužės 13 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
4: Dėmesio uteniškiai. Elektroninė parduotuvė internete. Gėlės utenoje.lt. Gėlės į namus ar biurą Utenoje. Išsirinkite puokštę ar skintų gėlių glėbį ir nusiųskite jį savo draugui, giminei, bendradarbiui ar kaimyno žmonai, nepasikeliant nuo kėdės. Pristatymas Utenoje visiškai nemokamas. Mūsų gyvas salona Žalia galite rasti Aušros gatvėje 78B prekybos centre Maxima. Gėlės utenoje.lt. Jauskis laisvai.
3: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: ще у 90 радіо. Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Попіріус Болсас.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į popieriaus balsas laikraščių apžvalga ir kaip įprasta pradedame nuo mūsų miesto laikraščio Utenos dienos, kuriame rašoma apie vaikų vasaros stovyklas nuo piemenėlių edukacijų iki putų šou ir veterinarijos pradžiamokslio. Kristina Ramanauskaitė apžvelgia. Stovyklas, likus kiek daugiau nei mėnesių iki mokinių atostogų, tėvai intensyviai dėlioja planus, kaip atžaloms prasmingiau praleisti laisvalaikį. Ir atakuoja skambučiais vaikų vasaros stovyklų organizatorių. Stovyklų pasiūla kasmet didėja, tematika įvairėja. Utenos rajone leisti vasaros tarp bendramžių kasmet pakviečia nuo 13 iki 16 savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų stovyklų, nes daugiau pažintinių veiklų vaikams pasiūlo. Ir iš kitų miestų atvykstantys organizatoriai. Šią vasarą vaikai galės stovyklauti gamtoje, keliauti po muziejus, sportuoti, pažinti mediciną, mokytis ir prižiūrėti gyvūnus. Redaktorių skiltyje galėsite pasiskaityti šį kartą apie spaudos atgavimo dieną ir tai, kaip mums sekasi. Taip pat apie Briedžiuko viešnagę mieste, kuri laimingai baigėsi Ažolijos miške, rasite dienos reklamos skilti, TV gidą ir apie savo mokslę tapytoje paveiksluose duoklė gamtai ir tėviškiai. Viktorija Skribiškienė kalbina Alvyra Žemaitienė, liaudės meno kūrėja. Senas malūna, žiemos simfonija, gimtadienio puokštė, vienišas vilkas, senelių pypkė, audėja, mamos augintinės, tai tik mažytė dalis pavadinimų, kuriuos savo paveikslams suteikė tautodailininkė. 2011 metais gavusi liaudės meno kūrėjo statusą. Alvyra Žemaitienė sako, kad paskutiniais metais sulaukė daug prašymų nutapyti gimtasias sodybas ir taip pat kovoje su dezinformacija ir Šaulių sąjunga. Deivido Ridiko straipsnis Lietuvos Šaulių sąjunga yra viena pirmųjų nepriklausomos Lietuvos organizacijų, kur tada 1919 metų birželio 27 dieną Kaune ir uteniškiausiai Šiaudžionytė apie renginius su dalyviais kalbasi apie šaulystę ir visuotinę gynybą, taigi pokalbis su viešų ryšių specialistė Auksė Šiaudžionytė Utenos dienoje. Ką rasite Lietuvos sveikatoje? Tai radiacinės saugos centras pristato mobiliąją programėlę. Radiacinės saugos centras siekdamas didinti visuomenės informuotumą, radiacinės saugos srityje stiprinti gyventojų pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms ir užtikrinti greitai bei patikimą informacijos prieinamumą pristato mobiliąją programėlę radiacinės saugos centras. Taigi plačiau apie tai skaitykite Lietuvos sveikatoje ir taip pat rašoma apie tragikomediją PSDF, rezervas paralyžuotas. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius Lietuvos sveikatai teigia, jog tiek rezervas, tiek PSDF biudžetas visada buvo valstybės finansų dalis. Tik dabar fiskalinės drausmės nuostatos ir kiti teisės aktai aiškiai nustato, jog negalima viršyti nustatyto metinio biudžeto, nesvarbu, kas išleidžiama biudžeto rezervo lėšos. Bendro išlaidų plano suma negali būti viršyta, jei išleistume daugiau didėtų viešojo sektoriaus deficitas, kuris jau dabar yra nuo 5 iki 6 milijardų eurų, teigia Lietuvos sveikata. Ukmergės žinios. Paslauga nekainuoja, bet naudotis nemoka. Nebe pirmus metus Ukmergės rajono savivaldybės rūpėšių rajono gyventojų nemokamai surenkamos asbesto atlikos, dėja nemažai žmonių tinkamai naudotis šią paslaugą vis dar nemoka arba tiesiog nenori. Rašoma Ukmergės žiniose. Ukmergėje nuo rudens viešasis transportas bus nemokamas. Ukmergėje daug metų kalbam apie tai, kad viešasis transportas galėtų tapti nemokamas. Labai greitai taip ir nutiks, kad viešasis transportas dar nuo šių metų rudens taps nemokamas, kalbėjo Ukmergės rajono meras Darius Varnas, vykusiame susitikime su ukmergiškiais. Ir Siesikų pilyje pabaiga eina unikalios restauracijos darbai. Siesikų pilyje artėja prie pabaigos vienas įdomiausių pastarojo dešimtmečio kultūros paveldo išsaugojimo projektų. Ukmergės kraštotyros muziejus skelbia, kad baigiama restauruoti 17 amžiaus sienų tapybą, kuris specialistų vardima kaip viena unikaliausių ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos šalių regione. Taigi galėsime vykti į Siesikų pilį ir grožėtis. Na, Ukmergėje šiemet 693 ir jau bus minima gegužės 22 dieną, penktadienį pilies parke Ukmergėje. Taigi, kas prijaučiate ir esame netoliese Ukmergės, galime tikrai nuvykti. Anykštė rašo, policija vieną po kito renka anykščių narkomanus, įsigyti būtus naujame daugiabutėje labiausiai pagėdauja patys anykštėnai, anykščiuose siūloma statyti sporto areną. Garso įrašų studiją svajo įsirengti močiutės namuose Leliūnuose ir laisvė kalbėti prasideda nuo drąsos mąstyti. Direktorius džiaugiasi kolektyvo triumfo populiariausių medikų rinkimuose gegužės 5 antradienį apdovanoti populiariausiais 2026 metų Anykščių rajono medikais Anykštos skaitytojų išrinkti gydytojas ir slaugytojas. Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro salėje vykusiame renginyje sveikinimo žodį tarė šios įstaigos direktorius Kęstutis Jacunskas. Apdovanojimus medikams įteikė Anykštos leidinių vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Mūsų Ignalina penktadienio priedė visai šeimai savaitgalis rašo tarp dviejų parodų ir dvie, kurioje keičiasi menininkas. Ninos Paškovskos iš Varšuvos. Straipsnis Varšuvoje jau pasibaigė parodos atidarymas ir noriu papasakoti, kaip viskas vyko. Šį kartą pasirinkau naują formatą. Be iškilmingo atidarymo, be skubių kalbų ar formalių pauzių. Visą vakarą žmonės ateidavo tada, kada jiems patogu. Vieni užsukdavo trumpam, kiti pasilikdavo ilgiau, kai kurie sugrįždavo dar kartą. Mes kalbėjome, susipažinome, žiūrėjome darbus. Viskas vyko paprastai ir natūraliai su kiekvienu, kuris prieidavo kalbėjus ir būtent tuose pokalbiuose gimė gyvas šiltas bendravimas, dėl kurio regis ir verta rodyti paveikslus, teigia Nina Paškovska. Ignalinietė. Eižiančių stereotipus keičiantis nepatogus sustikimai. Vienas toks gali tapti atskirų romano vertų įvykio Ignalinoje. Kaip dažnai mes į viską žvelgiam per praktiškumo apčiopiamos naudos keistų visuotinai priimtų taisyklių langelių, kaip dažnai iš senų ligotų mes, medikai ir jų artimieji vieni kitų padedami artimam, atimam išplėšiam tapatybę, vyrą, moterį, žmogų, asmenybę, palikdami tie apgailėtiną kalų, raumenų likusio inventoriaus rinkinį, sukrėsta iš blukusios suvytusios odos maišą aptarnaujamam. Kūnus, ligas, negalės, skrandžius ir išeinamąsias angas, bet nelįstinai dažnai pamirštam svarbiausią žmoguje – žmogų. Pirmoje savo knygoje mirtis ir mažiau svarbus dalykai rašo slaugytoja Laima Baršauskienė. Laura Raginytė pristato šį straipsnį mūsų Ignalinoje. Na ir taip pat atrasite Ignalinoje dalintasi renovacijos patirtimi viešėjo svečiai iš Moldovos. Ir publikum sanitas straipsnis radiologiniai tyrimai daugiau baimės nei rizikos. Prieš 40 metų sprogų Černobilio atominės elektrinės reaktoriui žodis radiacija tapo pavojaus sinonimu. Šį įvaizdį pastaruoju metu palaiko žiniasklaidos pranešimai apie tariamai pavojingus medicinius tyrimus. Santaros klinikų radiacinės saugos tarnybos vadovė docentė daktarė Birutė Grisienė ramina. Medicinoje jonizuojantį spinduliuotį kasdien padeda diagnozuoti ligas ir gelbėti gyvybės. Verslo žinios teigia antrosios pensijų pakopos lėšų atsiėmimas tapo masiniu reiškiniu, bet visko neištaškėme. Taip, skaičiuojant rekordinę ar gerokai didesnę nei prognozuotą pasitraukusių iš antrosios pensijų pakopos dalyvių bangą, šį balandį atliktas vartotojų tyrimas rodo, kad nuo žmonės vos gavę pinigus skubėjo pagerinti savo aplinkos ir užpuldo parduotuvės vien pirkiniams visko neišleido, dalis vartotojų gautas lėšas yra numatę skoloms gražinti ar investicijoms. Restoranų svečiai išrinko savo favoritus 20 geriausių pagal tablin.lt. Restoranų rezervavimo platforma paskelbė 20 Lietuvos restoranų, kuriuos pernai lankytojus įvertino. Labai gerai, tai daugiausiai svečių balų surinko Vilniuje veikiantys meksikietiškų patirčių namai. Sostinė nusinkliai kilę reitingę už pernai restoranus užėmė 7 top 20 vietą, o pernai 3. Taigi visą straipsnį atrasite verslo žiniuose. Ir emociškai atsijungus į darbuotoją dar galima sužadinti darbo rinkoje pastebimą problemą, kurios nepavyks įspręsti vien tik didesniais atlyginimais ar papildomomis naudomis. Žmonės tampa mažiau įsitraukę savo darbą ar nebejaučia jo prasmės, tai tampa iššūkių vadovai, tačiau būtent jo vaidmuo čia yra esminis. Gal tyrimai rodo, kad tik apie 23% darbuotojų pasaulyje jaučiasi įsitraukę savo darbą likę ir emociškai atsijungę arba tiesiog atliekantis funkciją. Visas straipsnis verslo žiniuose. Ką rasite vakaro žiniuose, tai žalimo pagalba Baltarusiams. FNTT raginama išsiaiškinti, kam išleisti 100 000 eurų. Vakaro žinių redakcija pasiekė raštas, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo Baltarusijos demokratų forumo atstovų kreipimas, į kuriame prašoma ištirti, ar europarlamentaro buvusio Lietuvos konstitucinio teismo pirmininko Dainiaus Žalimo vadovauto viešo įstaiga teisėtai panaudojo gautus finansus, skirtus paremti Baltarusijos opoziciją. Septintokų pratybose užduotys apie prostituciją ir AIDS. Internete patalpintos ištraukos iš pratybų sąsiuvinių sukėlė klausimą, ko mokomi septintokai matų užduotyse kalbama apie prostituciją ir AIDS. Ministerija sako, kad klaidas taisyti būtina, o autoriai atkerta, kad tai jokia klaida. Justina Gafurova apie tai rašo vakaro žiniuose. Lietuvos ryte atrasite straipsnį davei, ar gavai kyšį, pabandyk muštis į krūtinę, gali pagelbėti. Geriau vėliau nei niekada. Aš šis nuo senovės Romos laikų žinomas posakis tinka pripažinti nutarusiems kyšių gavėjams ir davėjams teisininkai vieningi. Jei nusižengėliams tai ir nesušvelnina bausmės, paprastai patrumpina ilgai vykstančius teismų procesus. Prisipažino per vėlai, neatsiprašė partijos kolegų ir nuviltų rinkėjų taip ir ne. Pasakė, už ką paėmė kyšį tokie vertinimai, pasigirdo buvusiam žemės ūkios ministrui, Seimo nariui, konservatoriui Kaziui Starkevičiui pripažinus, kad dar praėjusių metų spalį jam buvo perduotas beveik 20 tūkstančių eurų kyšys, man smarkiai palengvėjo išsilaisvinau nuo mane slėgusios naštos, tai buvo didžiausia mano gyvenimo klaida, proto užtemimas prieš savaitę prisipažino Kazys Starkevičius. Ką dar rasite Lietuvos ryte, tai aktualija vienas geriausių pasaulyje, nealkoholinį švyturį ekstra, apgynė prestižinį titulą. Nealkoholinį švyturį ekstra lus prestižinėme pasaulinėme laus konkurse, apgynė praėjusiais metais iškovotą sidabro medalį, dviejus metus šeilis lipti ant podiumo konkurse, kuriam viso pasaulio alaus gamintojai pateikė per 8000 skirtingų alaus pavyzdžių, neįlinis pasiekimas, kurio pasigirti gali reta darykla. Viena geriausių pasaulyje nealkoholinį švyturį ekstra lus išrinktas konkurso kategorijoje. Joje tarptautiniai ekspertai vertina klasikinio stiliaus nealkoholinius elius ir lagerus. Džiaugiasi bendrovės švyturys Utenos alus vadovas Rolandas Viršilas. Ir Lietuvos ryto priedai. Stilius, ką atrasite, tai kokio produkto reikėtų atsisakyti norint numesti svorio. Deimantė Andriuškaitė manekenė sako, kad priešingai išgeriu apie 2-3 litrus per dieną vandens, perdirbtas maistas, saldumynai daug druskos turintis gaminiai skatina skyšių kaupimąsi. Dainininkė Monika Kvietkutė atsisakyčiau viso greito maisto ir sumažinčiau angliavandenių kiekį. Verslininkas, sportininkas, entuziastas ir nuomonės formuotojas Liudas Vaisieta niekas nemėgsta kraštutinumų, svarbiausia atrasti pusiausvyrą. O Artūras Lebedenka, sporto ir mitybos specialistas, neatsisakyčiau jokio konkretaus produkto, pradėčiau nuo užkandžiavimo eliminavimo iš mitybos. Manau, kad būtent tai daugeliu padėtų mažinti svorį, pasiekti kūno pokyčių. Taigi, šie patarimai žurnale Stilius ir paskutinis straipsnis iš gyvenimo būdo žurnalo savaitgalis, tai stiprybė šaltinis Maltos saloje. Daugelį vilioja nepažintas pasaulis, naujos šalys, troškimas suprasti kitokią kultūrą. Tačiau yra vietų, kurias nuolatos norisi sugrįžti vėl pajusti jų dvasį ir atgauti jėgas. Žinomi žmonės atskleidžia mėgstamiausią savo vietą, kur nukeliauja bent kartą per metus TV laidos vedėja, samoningumo stovyklų moterims rengėja Violeta Repčenkaitė. Tai sieja su Maltos sala, tai mėgstamiausia sala ir stiprybės šaltinis jai ir jos moterims, renkančiomis į stovyklas. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki, jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai, nes jau Utena atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
2: Na tai jeigu lyginti 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai. O šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai. Tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairovę, tenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
1: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būsto įsigyti, valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPIS sistemą, atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją ar elektroniniu paštu turtą setą utena.lt. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų, 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančių Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoką, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų sumą. Primenama, kad visiems, kurie teisingai ir laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta ne vėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. 84% Utenos apskrities gyventojų, kurie praėjusiais metais dirbo savarankiškai, deklaracijas pateikė laiku. Dar 2000 Utenos apskrities gyventojų turėtų suskupti pateikti pajamų mokesčio deklaracijas. Tai reikia padaryti net ir tuo atveju, jeigu negauta pajamų. Deklaracijoje pajamų eilutė rašant nulį, todėl Panevėžio VMI kviečia nieko nelaukti, prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos ir vedlių pagalbą užpildyti bei pateikti 2025 metų pajamų deklaraciją. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektoriai ir atžalinės įmonės MB Inomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė, Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokymuose. Taip, komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Jeigu šią 6 dieną mokymo metu buvo gilinamas į mokslinių tyrimo rezultatų, komercializavimo procesus, inovacijų vystymo galimybės, bet diskutuojame apie mokslo verslo bendradarbiavimo svarbą. Taip pat vyko patirties pasidalymas su kolegomis iš kitų institucijų, aptartos praktinis MTEP rezultatų pritaikymo ir jų vedimo į rinką galimybės. Tokie mokymai prisideda prie inovatyvių idėjų vystymo, stiprina tyrėjų kompetencijas bei skatina mokslo žinių pritaikymą, kuriant visuomeniai aktualius sprendimus. Utenos kraštotyros muziejuje nuaidėjo tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos baigiamasis renginys. Parodoje buvo eksponuojama daugiau kaip 200 kūrybos darbų nuo juostų, keramikos ir drožybos iki riešinių, karpinių, šiaudinių sodų bei margučių. Renginys subūrė tautodailės mylėtojus, kūrėjus ir visus vertinančius mūsų krašto tradicijas. Tuo tarpu balandžio mėnesį Utenos kraštotyros muziejuje vyko 2025-2026 metų Lietuvos mokinių tautodailės konkurso Sidabro vainikėlis Rytų Aukštaitijos regiono Anykščių Ignalinos Molėtų Rokiškio Zarasų darbų paroda, kurie dalyvavo ir savo darbus pristatė Utenos regiono profesinio mokymo centro mokiniai Roberta Dėlytė ir Jonas Venslovas. Jono kurti sodoje komisijoje buvo įvertinti antrąją vietą, o Robertos trečiąją jaunosius kūrėjus parengė mokytoja Audra Udrienė. Pasigrožėti mokinių rištais sodais galima Adolfo Šapokos gimnazijos dailės galerijoje vykstančioje parodoje atspindžiai. Šių metų gegužės 6 dieną Utenos regioniame profesinio mokymo centre vyko nacionalinis apskaitininko profesinio meistriškumo konkursas subūręs talentingiausius dalyvius iš visos Lietuvos, kiekvienas siekė įrodyti, kad būtent jis vertas geriausiojo vardo. Po ilgų komisijos skaičiavimų geriausia apskaitininkė pripažinta Karolina Labanova, jos mokytoja Jolanta Jasukaitinė iš Elektrėnų profesinio mokymo centro. Prizininkės pasidžiaugė, kad Utena gražus miestas, o Utenos regionis profesinio mokymo centro svečius sutiko labai svetingai. Antroji vieta skirta Jolitai Valiulienei, trečioji vieta Severinai Šeštokaitei. Konkurso tikslai ne tik įvertinti dalyvių profesinės kompetencijas, bet ir skatinti jų tobulėjimą, didinti profesinio mokymo patrauklumą bei stiprinti apskaitininko profesijos prestižą. Taip pat siekime ugdyti mokinių absolventų kūrybiškumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimo gebėjimus ir motivaciją siekti profesinio meistriškumo. Utenos kraštotyros muziejus skirs dėmesį partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti gegužės 6-13 dienomis. Nemokami edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejo rajono mokyklų moksleiviams parodoje apie Valiukevičių dzūką mūsų jėga mūsų sielose. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15, nuo 10 iki 11 valandos 30 nemokamas muziejaus lankymas ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15 valandos 30 akcija Atminties balsas. Žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašo skaitimas Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną 17 valandą susitikimas su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais, režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Į edukacinius užsiėmimus reikalinga registracija. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną, ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kurį organizuoja ir apdairekt Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiai 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė. Svečias dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius veiks paroda dešimtmečiai mūsų istorijos laikraštį Užpalių iki birželio antrosios dienos. Kviečia visus dalyvauti pilietiškumo egzamine. Nacionalinis žinių patikrinimo konkursas pilietiškumo egzaminas kviečia pasitikrinti savo žinias apie pilietiškumą visuotinę gynybą. Tai puikiai proga geriau suprasti savo vaidmenį valstybės gyvenime ir stiprinti pilietinę atsakomybę. Egzamino laikotarpis nuo gegužės 4 iki 14. Daugiau informacijos registracija pilietiškumo egzaminas.lt. Gegužės 13 dieną Utenoje vyks Delfi iniciatyvos saugus susitikimas su gyventojais, tai informacinis renginys apie visuomenės saugumą, pasirengimą, ekstremalioms situacijoms ir praktinius veiksmus krizių. Atveju susitikime dalyvau žurnalistė Kristina Pocytė Medutė, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis ir ESO atstovas Sigitas Vaicekauskas. Susitikimas vyks gegužės 13 dieną 17 valandą Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų kartu. Gegužės 8 dieną vaikų futbolo varžybos futbolas draugystės ritmu, gegužės 13-14 dienomis renginiai šeimai, diskusijos, festivaliai, edukacijos. Gegužės 15 tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Mink į Vyžunas 2026, o gegužės 25 dieną šeimadienis. Gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Vytauto Didžiojo universitetu kviečia mokyklas gegužės 11-15 dienomis skirti vieną pamoką pagerbti profesoriai Birutei Marijai Galdikas. Jos atminimai šių metų gegužės 10-ąją mokslininkai būtų sukakę 80 metų. Jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečiantis ypatingus susitikimus su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šių metų gegužės 15, 16 ar 27 dienomis Uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Na, o prie Dauniškio Utenos gimnazijos pražysta kuruše gražią iniciatyvą ant kalnelio šalia mokyklos įgyvendina Dauniškio gimnazijos 1993 metų laidos absolventai. Uždaro akciją bendrovė Utenos komunalininkas skirs ypatingą dėmesį šių augalų priežiūrai, kad sakurų parkas augtų, stiprėtų ir ateityje džiugintų visus žydinčių grožių. Klausėtės Utenos radijo žinių informaciją parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos rytoj naktį. Pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos vietomis dirvos paviršio šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 6 iki 11 vakariniuose rajonuose vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Dėmesio Uteniškiai. Elektroninė parduotuvė internete. Gėlės utenoje.lt. Gėlės į namus ar biurą Utenoje. Išsirinkite puokštę ar skintų gėlių glėbį ir nusiųskite jį savo draugui, giminei, bendradarbiui ar kaimyno žmonai, nepasikeliant nuo kėdės. Pristatymas Utenoje visiškai nemokamas. Mūsų gyva salona Žalia galite rasti Aušros gatvėje 78B prekybos centre Maxima. Gėlės utenoje.lt. Jauskis laisvai.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi.
6: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
0: Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
8: Muzikos Venecija. Klasikos užvaldos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kuris pakvies ypatingų susitikimų su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šiuo metu gegužės 15, 16 ir 17 dienomis uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Apie festivalio idėją, šiuo metu programą, dalyvius ir kultūros svarbą šiandien kalbėsime su festivalio direktore ir meno vadove Zita Lukošiūnienė. Kviečiame klausytis ir kartu pajusti artėjančio festivalio nuotaiką. Galbūt būtent šis pavasaris taps dar viena gražia pažintimi su muzika. Primenu, festivalio globėja Daiva Pečionė, o festivalio direktorė ir meno vadovė visur suspėjinti Zita Lukošiūnienė. Sveiki, Zita.
3: Labas, Angelė, tikrai visur suspėjinti, bet tai, na, aš turiu sparnus, žinau, kaip tas Batmanas ir dabar atskridau iš kito festivalio, kaip tik į savo festivalį, žinau, kur buvau skrydus, net Klaipėdoje, tenai su savo mokiniais, va ką tik dalyvavome tokiam prestižiniam kamerinės muzikos festivalį Impresijos, tai surengiam 1,5 valandos koncertą ir va ten sparnu atskridau čia ir dabar tiesiog imuosi kažkaip tai kviesti detalės kažkokios organizuoti dar savo festivalį tą įvykstantį ir nagi atskridau ir Utenos radiją senai bebuvau jame.
1: Taip, tai labai primink Zita, šiemet vyks jau antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis. Kaip gimė šio festivalio idėja? Verta vėl prisiminti.
3: Jinai gimė ne praeitų, bet už praeitų metų rudenį tiesiog nusileido tokia idėja man, kaip ir su visais kitais festivaliais ar koncertais būna, tiesiog apsėdo ta idėja mane, kad prieš tai buvau pakviesta gerbiamos dvaro ponios vyriausios Vitalijos Bujanauskienės paprašyta irgi keletą koncertų padėti surengti, tai jau kaip ir pusę kojos dvare buvau įkėlus ir tada ta idėja atsirado, kad jeigu yra šitoks puikus dvaras, puiki salė, tai kodėlgi Utena negali turėti savo dvaro festivalio. Ir tas pavadinimas atėjo gana greitai, va tas meno mūzų. Na, tai taip ir gimė ir dabar jau antri metai, tai manau, kad tradicija kūrėsi ir tas festivalis taip simboliškai toks pavasarinis, gegužinis, kada viskas žydi, kada ta gamta graži atgimsta, ta žaluma, man atrodo, tai labai gražiai tai prišasi. Ir pirmasis festivalis tai buvo dedikuotas kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 260-osiams gimimo metinėms ir prasidėjo Oginskio polonezo sveikinimas su tėvynė. O štai šitas festivalis irgi turi dedikaciją labai šiltą, mielą. Ir dedikacija yra savo miestui, gimtai Utenai jisai skiriamas, kuri šiemet mini 765 metų na jubiliejų sukakti.
1: Na ir šis toks labai nuostabus festivalis vyks gegužės 15, 16, 17 dienomis. Ar kiekviena diena turės tokią savitą nuotaiką, muzikinę kryptį? Na, iš tikrųjų, ką šiemet šis festivalis žada uteniškiams ir miesto svečiams?
3: Na, žada 3 gražius vakarus, 3 gražius susitikimus ir kaip aš jau ne vieno festivalio direktorė esu, tai mėgstu, kad kiekvienas festivalis turėtų savo formatą, savo pastovų metų laiką, tai yra data kažkokia nekintama ir kažkokias kintamas dalis. Tai va, ta nekintama dalis, aš taip nusprendžiau ir taip ir pernai buvo, tai bus ir šiemet, kad na, atvažiuoja ir daug garsių artistų kviestinių, bet mesgi ir savo turim tokias gražias meninės muzikinės pajėgas, Tai va, ta pirmąją festivalio dieną, 15 penktadienį, kaip ir pernai buvo taip pat, taip ir šiemet, ir pavadinimas yra tas pats, ir manau, kad jisai yra labai gražus, labai simboliškas, ir aš jį sugalvojau, ir manau, kad nekeisiu, tai yra jaunimo laiškai meno mūzoms. Ir tie jaunimo laiškai susideda iš dviejų dalių. Tai yra mūsų jaunieji dailininkai ir mūsų jaunieji muzikai. Lygiai taip pat kaip ir pernai Utenos meno mokyklos dailės skyrius su mokytojais ir mokiniais pristatė parodą Dvarai ir didikai, kuri kabojo, puikavosi, be negal pusę metų puošia dvarą, nuostabus ir dvarai, dvariškiai, dvaro ponios, ponai, kaip vaikų įsivaizduojamai nupiešti. Tai dabar bus paroda jaunųjų dailininkų kosmosos dvare. Na tai, nežinau, kodėl ta tema pasirinkta, dailininkai ją pasirinko, tiesiog gal jiem teko ateiti į tas laboratorijas to švietimo centro, gal pažiūrėti kažkokius dangaus kūnus, žvaigždės, mėnulį. Tai va, kosmosos dvare, tos parodos atidarymas penktadienį 17.30 bus eksponuojami darbai iškabinti, tai pasidžiaugsim, pagerbsim tuos dalyvius, mokytojus, kurie juos ruošė, o 18 valandą dvaro salėje arba menėje dar gražiau vyks Utenos meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame irgi, na, tiesiog norėčiau parodyti, kiek mes turime muzikinių pajėgų, tai yra parodyti kuo daugiau kolektyvų, pradedant kameriniais ansambliais, kai groja du mokiniai, reiškia fortepijonas ir dar koks nors instrumentas, tarkim, saksofonas, klarnetas ar smuikas, tai pasirodys ir kameriniai ansambliai, tada pasirodys fleitų trijo, smuikininkų ansamblis ir užsibaigs festivalio koncertas mūsų didžiulio kolektyvo pasirodymu, na, kuris, man atrodo, jau uteniškiams spėjo patikti ir uteniškiai jį įsimylėjo tiesiog, tai mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas mokytoja Evaldo Beinaravičiaus, čia ir motinos dienai buvo didžiulis koncertas orkestro Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, tai vat šitas didžiulis kolektyvas, kuriame groja kelias dešimts mokinių ir keletą mokytojų ir užbaigs ir tą gražią dieną ir parašys tuos laiškus meno mūzoms. Tokia pirmoji diena ir norėčiau, kad ne visais metais išliktų nekintama, nes tai jaunimas tai keičiasi, vieni ateina, kiti baigia išeina, ta jaunoji karta tiesiog mes ją turim kiek kokius 8 metus.
9: Taip.
3: Va, tas vakar labai aiškiai pasimatė, buvo meno mokykloje absolventų koncertas ir ant ekrano medijos rodė tuos vaikus, tuos pačius, bet kaip jie buvo pirmokai, kai atėjo į muzikos mokyklą, kokie mažučiai, mergytės mažos su kaspinukais, o dabar išėjo merginos aukštakulniai su smuikais, su fortepijonu grojo tiesiog. Kaip jauno žmogaus gyvenime 8 metai yra didelis pakankamai laiko tarpas. Tai va, norėčiau išlaikyti tą formatą ir pasidžiaugti Utenos jaunimu, muzikuojančių, kūrenčių, piešiančių, nes iš tikrųjų turim didelį potencialą ir mokytojus labai, labai gerus pedagogus savo meno mokykloje, kurie sugeba tą jauną žmogų išauginti, išlaikyti ir duoti labai gerą rezultatą. Tai tokia bus pirmoji diena. Tradiciška, sakyčiau.
9: Taip, tada kita.
3: O antroji diena, vat pernai buvo kitaip, ta antroji diena šeštadienis, praėjusiais metais aš lyginu, nusikėlė į Užpalių dvarą ir svečiavosi neatsitiktinai,

0: fortepijonas, smuikininkė Silvija Vaitkevičiūtė ir pianistė Jonė Punytė Svigarienė. Ir dabar prieš pristatydama šeštadienio vakaro programą noriu pasidžiaugti, kad mes jau galime kviesti pianistus ir mums ir galima didžiuotis. Ir kad mums nereikia groti kažkokiais tai pastatomais klavinovom kažkokiam, tai ir kad dvaras turi savo baltą gražuolį fortepijoną, kuris nesenai atkeliavo, buvo pristatytas, buvo dviejų meno mokyklos vedančių pianistų rečitalis ir mes pasidžiaugėm ir dabar kiek matau, ir iš socialinių medijų, kad labai jisai tas naudojamas ir visi ir jaunimas, kai daro savo kokius renginius dvare, tai visi nori pagroti, pamuzikuoti juo, taigi baltas mūsų gražuolis kaip tik šeštadienį ir bus kalbinamas, o programa šeštadienio antrosios dienos vadinsis, na labai romantiškai, viduržėmio uostų spindensys. Ir tiesiog noriu čia ne savo žodžiais, bet paskaityti tą koncerto prašymą, kurį atsiuntė pačios atlikėjos, kad jos kviečia ypatingą kamerinės muzikos vakarą, kuriame susilieja pietietiška šviesa, jūros alsavimas ir spalvinga Europos muzikos tradicija. Programa viduržėmio uostų spindesys kviečia leistis į muzikinę kelionę po saulėtus Ispanijos, Prancūzijos ir viduržėmio regiono miestus, kurių atmosferoje gimė temperamentingos melodijos, nostalgiški vakaro peizažai ir aistringi šokio ritmai. Ir toj programoje skambės Enrique Granados, Manuel de Falla, Claude Debussy, Mauricio Ravelio, Claros Vigšuman ir Nino Rota muzika. Vakaro programoje susitinka ispaniško folkloro įkvėpti šokiai, subtili impresionistinė garsų tapyba, lyrinės romansų nuotaikos ir virtuozinė koncertinė energija. Smuiko ir fortepijono dialogas atveria tai, kas šioje muzikoje gražiausia – šilumą, ilgesį, aistrą ir šviesą. Tai koncertas apie miestus prie viduržėmio jūros, apie vakaro šviesose spindžiančius uostus, apie kelionę tarp kultūrų, kuriuose muzika tampa bendru jausmų ir vaizdinių kraštovaizdžiu. Tai šitai prašo man pačios atlikėjos ir manau, kad na, tai tikrai bus labai gražus kamerinės muzikos vakaras, kuris vyks 16 dieną šeštadienį 18 valandą dvaro menėje, o 17 dieną, na tai festivalio uždarimas ir jis bus ypatingas, Angelė, labai ypatingas.
1: Mačiau Lukočius sugalvojate.
0: Ne, tai čia neįsugalvoja, čia aš tiesiog sugalvojau.
1: Ir aš Miliūtina, taip.
0: Ir aš tiesiog sugalvojau, kad na, tas koncertas turi taip vadintis ir tas žmogus iš tikrųjų yra nuo šimtus darbų dirba, turi daug labai projektų jo ir televizijoje, jisai dabar žvaigždė ir visur jo pilna. Bet kai paskambina jo mokytoja ir sako, Vytautai, aš noriu, kad tu su orkestru atvažiuotum ir vat šitą koncertą padovanotum. Ir žinok, Angelė, jis negali atsisakyti, sakė, mokytoja, gerai, mesiu viską ir atvažiuosiu, tai aš labai džiaugiuosi ir aišku, jam asmeniškai padėkosiu už tokią parodytą tokį vat dėmesį, kad jis atvažiuos su savo Kauno Vytauto didžiojo universiteto kamerinės muzikos orkestru, kuriam jisai vadovauja ir labai gražią programą dovanos ne tik muzikinę, bet manau, kad leisiu aš jam ir vesti, nes jis yra ir puikus vedėjas ir manyčiau, kad labai daug gražių žodžių jisai skirsų tenai vien dėl to, kad čia jo gyvena pirmoji fortepijono mokytoja. Ir dar, sakau Vytautai, man reikia, na solistės, bet nu va tokios solistės, kuri užbūrė, kuri sužavi, kuri paperka žmonės, o tokia yra, na iš tikrųjų, publikos numylėtinė Onutė Kolobovaitė, tai vat ir taip pat ją prisikalbinau. Taigi, manau, kad tas finalinis koncertas bus iš tikrųjų didelė dovana Utenai, graži

0: solidi, visom prasmėm įdomi ir nuotaikinga, tai va toks va tas ir festivalis.
1: Tai sakykit, Zita, ar mes galim abi teikti, kad toks festivalis prisideda prie Utenos kultūrinio identiteto stiprinimo?
0: Tai mes ir teigiame, jis ir prisideda, be abejo, kiekvienas festivalis tai yra, na tai yra ne masinė kultūra, bet tai yra aukštoji kultūra. Ir turiu pasakyti per keletą metų, kai jau bendravimo su dvaru, kad jau dvare renkasi tam tikra publika, jau formuojasi savo publiką ir kadangi renginiai visi festivalio yra nemokami, žmonės jau žino, kad jeigu aš noriu atsisėsti ten, kur noriu, arba jeigu iš viso noriu gauti atsisėsti, tai aš ateinu anksčiau ir aš jau tą pastebėjau, kad publika tiesiog eina tą pati, kadangi nagi salė negali ten tūkstančio talpinti žmonių, taip kad vietų skaičius yra ribotas, bet aš manau, kad ateis laikas, kai susitvarkys ta aplinka, kai stovės laukia suoleliai, kai čiurlens fontanai ir galės Vytautas Lukočius su orkestru sėdėti dvaro balkone ir griežti Mocarto nakties serenadas, o publika ant suolelių ar ant plėdukų pievutėje prie žydinčių rožinų klausysis Mocarto muzikos. Kaip mano vizija, Angelė?
1: Nuostabi. Manau, su šia vizija ir užbaikim laidą, nes jinai labai nuostabi, aš jau užsisvajojau ir norėčiau tikrai sėdėti.
0: Kaip žydės rožės prie Utenos dvaro ir čiurlens fontanai. Ir taip ir bus.
1: Taip, taip
0: tik planuojama, laiko klausimas, girdėjau. Bet tikėkim, kad tikrai vyks greitai.
1: Taip, Zita.
0: Tai ką, aš noriu dar tiesiog nagi padėkoti globėjai Daivai Pečioniai, kuri jau vats pernai sutiko globoti ir šiemet, tačiau jis skambinau, sako taip, mes čia jau derinsim viską, ar jinai globos ir šitą festivalį ir visus kitus festivalius ateinančius, taip pat na merui, kad jisai suprato va tą poreikį, kad toks dvaras atrenovuotas, kad jis turi turėti savo instrumentą. Na tai visiems aš dėkoju ir savivaldybei, ir merui, ir vicemerei, ir pozicijai, ir opozicijai visiems, nes mes esam Utenos žmonės ir man atrodo, kad mes visi
1: mylim Uteną
0: ir dirbam Utenos labui. Bet taip jau turėtų būti.
1: Taip, tikrai, Zita. Taigi visus kviečiu į antrą Utenos dvaro meno mūzų festivalį, nes festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė tikrai labai myli Uteną ir rengia daug festivalių uteniškiams ir ne tik uteniškiams, bet ten kviečia irgi uteniškius, taip kad visur mes galime dalyvauti ir patirti tą aukštąją kultūrą, taigi kviečiu gegužės 15 dieną į jaunimo laiškų meno muzams pristatymą, taip pat gegužės 16 dieną viduramžio uostų spindesį ir baigiamą į renginį gegužės 17 dieną aš myliu Uteną, kur Zitos mokinys Vytautas Lukočius su solistė Ona Kolobovaitė tikrai mus nustebins ir džiugins, taigi Utena žydi, Utena nors dar nėra prie dvaro rožių, bet jau rožėmis tikrai kvepia. Taigi ačiū tau,
0: Zita. Ir dar turiu, Angelė, dar pridurti tokį pastebėjimą, kad sekmadienio koncertas bus šiek tiek ankstėliau, nes šiaip koncertai tai vasarinių laikų vyksta 6 valandą, o sekmadienį, kadangi šeiginė tokia diena ir jau
1: taip.
0: Koncertas vyks 17 taip. Valandą, bet kas seka reklamą, tai turėtų tą užfiksuoti,
1: taip,
0: kad nepavėluotų.
1: Taip, tai pirmasis 17.30 penktadienį bus, šeštadienį
0: 18,
1: o čia 17, gegužės 17 taip. Diena, taip. 17
0: lauksiu
1: valandą.
0: Lauksiu tavęs, Angelė, festivalio taip. Koncertuose.
1: Taip, ačiū ir laukiame visų iki malonos.
2: Muzikos Venecija. Muzikos Venecija.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Šiandien yra penktadienis, jau gegužės 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos prezidento padėjėjas Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių Amerikos valstijų Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyivas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Visi supranta tikriausiai Ukrainos derybininkai, kad šiuo metu Kyivui reikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio pirma bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antra atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susitarimą, sakė Ušakovas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Tuo tarpu Bloomberg informuoja, kad Kyivas laukia naujo Rusijos puolimo ir ruošiasi atšiauriai žiemai. Zelenskis teigia, kad į Rusijos paliaubų pažeidimus atsakysime tolimojo nuotolio sankcijomis. Kyivas sako, kad Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybininkai Floridoje surengė derybas dėl Rusijos invazijos. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija nepajėgė išnaudoti augančių naftos kainų tiekiamos finansinės naudos. Sikorskis sako, kad jei Fico atblokuos ES paramą, gal atleisime už vizitą į Maskvą. ES atsakė, kad į rusų grasinimus pulti Kyjevą nepagalvota eskalavimo taktika. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienį rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, praneša nacionalinių ginkluotųjų pajėgų atstovai. Vėliau pranešta, kad rasta ir vieno drono nukritimo vieta. Rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio drono nukritimo vieta, Latvijos radijui sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jungtinių štabų informacijos analizės ir valdymo departamento atstovai. Jie atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį jau beveik buvo keli galimo dronų skridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Keletas dronų ankstyvą rytą iš Rusijos būtent įskrido į Latvijos oro erdvę.

Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba ketvirtadienį paskelbė suėmusi Kiniją įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais, vienas iš jų yra Andojo saloje, prie poliarinio rato ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Operacija pagrįsta įtarimais, kad Norvegijoje registruota bendrovė yra naudojama kaip priedanga Kinijos valstybės veikėjų bandymams įkurti prieimimo stoti duomenims atsiųsti iš palydovų poliarinėje orbitoje. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniam Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas, pridūrė Norvegijos saugumo atstovas. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Ketvirtadienį pranešė oficialioji žiniasklaida. Pchenjanas grasino pasitraukti iš neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003 metais. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galbūčių. Naujausia Turkijos moterų asociacijų federacijos ataskaita atskleidžia nerimą keliančius duomenis apie smurtą prieš moteris Turkijoje. Joje nurodoma, kad per pirmosius 4 2026 metų mėnesius nužudyto 133 moterys, o vien balandį 31 moteris mirė nuo vyro smurto arba įtartinomis aplinkybėmis, praneša Turkijos naujienų agentūros. Ataskaita rodo, kad dauguma moterų nužudė jų artimos aplinkos vyrai, šeimos nariai ar partneriai. Europos prokuratūra ketvirtadienį pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusi valstybės tarnautoje, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusi su ES žemės ūkio subsidijomis. Taip sulaikytųjų gegužės 6 dieną bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčio administracija buvo ir vienos Kroatijos apskrities žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Izraelio valstybinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad izraeliečiui įtariamam Jeruzalėje pargriovus ant žemės ir spardžius prancūzę

0: šešerių metų vyras buvo sulaikytas kitą dieną po išpuolio. Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas ketvirtadienį kaip nedermus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Užsienio asmuo siūlo pinigus už parašą, kad Grenlandija būtų prijungta prie kitų šalies. Tai ne tik labai neramina, tai nepadoru, feisbuke parašė Nilsenas. Grenlandijos transliuotojas ketvirtadienį pranešė, kad paslaptingas amerikietis, pasivadinęs Klifu Grenlandijos sostinė Nuke, pasiūlė taksi vairuotojui 200 tūkstančių dolerių už peticijos pasirašymą. Užsienio veikėjai bando pakenkti Kanados interesams, kišdamiesi Albertoje įgylusias diskusijas dėl provincijos atsiskirimo nuo šalies, teigiama naujame mokslininkų atliktame tyrime. Rusai ir amerikiečiai bando propaguoti separatistinės idėjas, kurias mokslininkai apibūdino kaip grėsmę Kanados demokratiniam vientisumui. Tyrimas paskelbtas pasirodžius žiniai, kad siūlomas referendumas dėl vakarinės Kanados provincijos nepriklausomybės gali įvykti jau ir šį rudenį. Ketvirtadienį Rusija pareiškė, kad jai nesuprantama, jog jos sąjungininkė Armenija šią savaitę per Europos viršūnių susitikimą priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir perspėjo šalį nesiekti glaudesnės integracijos į Europą. Pastaraisiais metais Armenija buvusios imperinės jos valdovės Maskvos ryšiai pašlyjo. Buvusi Sovietinė Respublika 2024 metais įšaldė savo narystę kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje. Rusijos vadovaujamoje karinėje sąjungoje dėl Rusijos nesugebėjimo apginti jos nuo Azerbaidžano ir pareiškė susidomėjimą stoti į Europos sąjungą. Tai supykdė Kremlių. Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes, jas atididant. Tai būtent Li Shangfu ir Wei Fengfe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais vykdant prezidento Xi Jinpingo vajų prieš aukšto rangų gynybos ir kariuomenės pareigūnus. Kelias savaitės tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų ketvirtadienį vykęs popiežiaus Leono 14 ir Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus. Naujienų agentūrai pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamento atstovas. Šiandien pokalbiai buvo draugiški ir konstruktyvus, pošvelninti nesustarimus atvykusio Rubio susitikimo su popiežiumi Leono 14 ir Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Paroliniu, pareiškė jis. Susitikimas patvirtino tvirtus Jungtinių valstijų ir šventojo sosto santykius bei bendrą jų įsipareigojimą skatinti taiką ir žmogišką orumą. Skelbiama, kad maždaug 2 milijonai žmonių kasmet aplanko Tenby miestelį Velse, tačiau šioje įspūdingoje vietoje tiek vietiniams, tiek ir turistams tenka susidurti su šiandien jau reta problema. Šis pajūrio kurortas itin mėgstamas tiek turistų, tiek vietinių gyventojų. Būtent apžvalgose lankytojai jį vadina neįtikėtinu tikru perlu ir tiesiog nuostabiu. Miestelį žavi vaizdingų uostų, pastelinių spalvų pastatais, viduramžių laikus menančiomis sienomis, smėlio paplūdimiais, normandų pilimi bei jaukiomis kavinėmis ir restoranais. Tačiau paaiškėjo, kad šis populiarus Jungtinėje karalystėje esantis kurortas turi vieną turistus erzinančią problemą. Ši vieta net vadinama mirties zona. Ekspertai skelbė ir nustatė, kad Tenby miestelyje yra prasčiausia vieta Jungtinėje karalystėje pagal mobilio ryšio kokybę. Šioje teritorijoje gyventojai gerų ryšių naudojasi vos pusę dienos. Problemos ėmė ryškėti tada, kada Vodafone kompanija prieš kelis mėnesius pašalino netoli miestelio buvusį ryšių bokštą. Būtent miestelis nusipelnė geresnio mobilio ryšio. Šią problemą pastebė ir mūsų gyventojai, vietos verslai ir turistai. Artėjant vasarai mums reikia skubių atsakymų, sakė vietos valdžios atstovas. Nors turistams kelios dienos be telefono gali atrodyti kaip malonus atsipūtimas, vietiniams gyventojams tai rimta problema. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nuo sinoptikai prognozuoja, kad šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūnį vėjus. Šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršioje šalnos nuo 0-5 laipsnių šalčio. Diena daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį bus 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 13-18 rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 8 diena, saulė teka 5:28, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:35. Varduvės švenčia Stanislavas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Šiandien tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena, šventas Stanislavas Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena bei buhalterių diena. Šiandien pakalbėkime apie tradicijas. Stanislavas Cibulinis. Šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuo met, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai yra arba anksti ryte, kai dar saulė nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėjo pasirodyti mėnulis. Šią dieną bičių augintojai spėdavo, koks šiemet bus medus. Į dieną giedra saulėta bus daug medaus, jie apsiniaukusi mažai. Į Lietuvą atėjus krikščionybė ši diena sutapatinta su švento Stanislavo varduvėmis. O švento Stanislavas Kostka gimė Lenkų didikų šeimoje. Kai Stanislavui sukako 14 metų, jis pradėjo lankyti vienoje atidarytą jezuitų kolegiją. Na, o žinoma, būdamas 18, Stanislavas susirgo ir mirė per šventos mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Dar vienas švento Stanislavas buvo Krokuvos vyskupas turėjęs galių gydyti žmonės, prikeliant juos iš numirusių. Taigi šiandien paminėkite ir šventą Stanislovą Cibulinį bei pasodinkite svogūnus. Darbingos nuotaikos, gražaus artėjančio savaitgalio bei puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: Dėmesio uteniškiai. Elektroninė parduotuvė internete. Gėlės utenoje.lt. Gėlės į namus ar biurą Utenoje. Išsirinkite puokštę ar skintų gėlių glėbį ir nusiųskite jį savo draugui, giminei, bendradarbiui ar kaimyno žmonai, nepasikeliant nuo kėdės. Pristatymas Utenoje visiškai nemokamas. Mūsų gyva salona Žalia galite rasti Aušros gatvėje 78B prekybos centre Maxima. Gėlės utenoje.lt. Jauskis laisvai.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Dots and dirt in my track. Yeah. Čia, Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, jau gegužės 8 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos prezidento padėjėjas Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių Amerikos valstijų Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyivas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Visi supranta tikriausiai Ukrainos derybininkai, kad šiuo metu Kyivui reikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio pirma bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antra atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susitarimą, sakė Ušakovas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Tuo tarpu Bloomberg informuoja, kad Kyivas laukia naujo Rusijos puolimo ir ruošiasi atšiauriai žiemai. Zelenskis teigia, kad į Rusijos paliaubų pažeidimus atsakysime tolimojo nuotolio sankcijomis. Kyivas sako, kad Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų derybininkai Floridoje surengė derybas dėl Rusijos invazijos. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija nepajėgė išnaudoti augančių naftos kainų tiekiamos finansinės naudos. Sikorskis sako, kad jei Fico atblokuos ES paramą, gal atleisime už vizitą į Maskvą. ES atsakė, kad į rusų grasinimus pulti Kyivą nepagalvota eskalavimo taktika. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, praneša nacionaliniai ginkluotųjų pajėgų atstovai. Vėliau pranešta, kad rasta ir vieno drono nukritimo vieta. Rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio drono nukritimo vieta, Latvijos radijui sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jungtinių štabų informacijos analizės ir valdymo departamento atstovai. Jie atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį jau beveik buvo keli galimo dronų skridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Keletas dronų ankstyvą rytą iš Rusijos būtent įskrido į Latvijos oro erdvę.

0: regionų incidentai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba ketvirtadienį paskelbė suėmusi Kiniją įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais, vienas iš jų yra Andojo saloje, prie poliarinio rato ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Operacija pagrįsta įtarimais, kad Norvegijoje registruota bendrovė yra naudojama kaip priedanga Kinijos valstybės veikėjų bandymams įkurti priėmimo stoti duomenims atsiųsti iš palydovų poliarinėje orbitoje. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniam Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas, pridūrė Norvegijos saugumo atstovas. Šiaurės Korėjos pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad jo šalis nėra saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, o išorinis spaudimas nepakeis jos kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statuso. Ketvirtadienį pranešė oficialioji žiniasklaida. Pchenjanas grasino pasitraukti iš neplatinimo sutarties 1993 metais ir oficialiai tai padarė 2003 metais. Nuo to laiko šalis atliko 6 branduolinius bandymus, dėl kurių buvo paskelbta daugybė tarptautinių sankcijų ir manoma, kad turi 10 branduolinių kovinių galbūčių. Naujausia Turkijos moterų asociacijų federacijos ataskaita atskleidžia nerimą keliančius duomenis apie smurtą prieš moteris Turkijoje. Joje nurodoma, kad per pirmosius 4 2026 metų mėnesius nužudytos 133 moterys, o vien balandį 31 moteris mirė nuo vyro smurto arba įtartinomis aplinkybėmis, praneša Turkijos naujienų agentūros. Ataskaita rodo, kad daugumą moterų nužudė jų artimos aplinkos vyrai, šeimos nariai ar partneriai. Europos prokuratūra ketvirtadienį pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusi valstybės tarnautoja, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusi su Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijomis. Taip sulaikytųjų gegužės 6 dieną bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčių administracija buvo ir vienos Kroatijos apskrities žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Izraelio valstybinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad izraeliečiui įtariamam Jeruzalėje pargriovus ant žemės ir spardžius prancūzę katalikų vienuolę pareikšti kaltinimai dėl religinė neapykanta motyvuoto užpuolimo. Balandžio 28 dieną vykusį išpuolį pasmerkė Jeruzalės krikščionių dvasininkai. 36 metų vyras buvo sulaikytas kitą dieną po išpuolio. Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas ketvirtadienį kaip nederimus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Užsienio asmuo siūlo pinigus už parašą, kad Grenlandija būtų prijungta prie kitų šalies. Tai ne tik labai neramina, tai nepadoru, feisbuke parašė Nilsenas. Grenlandijos transliuotojas ketvirtadienį pranešė, kad paslaptingas amerikietis, pasivadinęs Klifu Grenlandijos sostinėje Nuke, pasiūlė taksi vairuotojui 200 tūkstančių dolerių už peticijos pasirašymą. Užsienio veikėjai bando pakenkti Kanados interesams, kišdamiesi Albertoje įgylusias diskusijas dėl provincijos atsiskirimo nuo šalies, teigiama naujame mokslininkų atliktame tyrime. Rusai ir amerikiečiai bando propaguoti separatistinės idėjas, kurias mokslininkai apibūdino kaip grėsmę Kanados demokratiniam vientisumui. Tyrimas paskeltas pasirodžius žiniai, kad siūlomas referendumas dėl vakarinės Kanados provincijos nepriklausomybės gali įvykti jau ir šį rudenį. Ketvirtadienį Rusija pareiškė, kad jai nesuprantama, jog jos sąjungininkė Armenija šią savaitę per Europos viršūnių susitikimą priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir perspėjo šalį nesiekti glaudesnės integracijos į Europą. Pastaraisiais metais Armenija buvusios imperinėsios valdovės Maskvos ryšiai pašlyjo. Buvusi Sovietinė Respublika 2024 metais įšaldė savo narystę kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje. Rusijos vadovaujamoje karinėje sąjungoje dėl Rusijos nesugebėjimo apginti jos nuo Azerbaidžano ir pareiškė susidomėjimą stoti į Europos Sąjungą. Tai supykdė Kremlių. Kinijos karinis teismas ketvirtadienį buvusiems gynybos ministrams, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu, skyrė mirties bausmes, jas atididant. Tai būtent Li Shangfu ir Wei Fengfe iš pareigų buvo atleisti pastaraisiais metais vykdant prezidento Xi Jinpingo vajų prieš aukšto rangų gynybos ir kariuomenės pareigūnus. kelias savaitės tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų ketvirtadienį vykęs popiežiaus Leono 14 ir Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus Marko Rubio pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus. Naujienų agentūrai pranešė Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamento atstovas. Šiandieną pokalbiai buvo draugiški ir konstruktyvus, pašvelninti nesustarimus atvykusio Rubio susitikimu su popiežiumi Leonu 14 ir Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Paroliniu, pareiškė jis. Susitikimas patvirtino tvirtus Jungtinių valstybių ir šventojo sosto santykius bei bendrą jų įsipareigojimą skatinti taiką ir žmogišką orumą. Skelbiama, kad maždaug 2 milijonai žmonių kasmet aplanko Tenby miestelį Velse, tačiau šioje įspūdingoje vietoje tiek vietiniams, tiek ir turistams tenka susidurti su šiandien jau reta problema. Šis pajūrio kurortas itin mėgstamas tiek turistų, tiek vietinių gyventojų. Būtent apžvalgose lankytojai jį vadina neįtikėtinu tikru perlu ir tiesiog nuostabiu. Miestelį žavi vaizdingų uostų, pastelinių spalvų pastatais, viduramžių laikus menančiomis sienomis, smėlio paplūdimiais, normandų pilimi bei jaukiomis kavinėmis ir restoranais. Tačiau paaiškėjo, kad šis populiarus Jungtinėje karalystėje esantis kurortas turi vieną turistus erzinančią problemą. Ši vieta net vadinama mirties zona. Ekspertai skelbė ir nustatė, kad Tenby miestelyje yra prasčiausia vieta Jungtinėje karalystėje pagal mobilio ryšio kokybę. Šioje teritorijoje gyventojai gerų ryšių naudojasi vos pusę dienos. Problemos ėmė ryškėti tada, kada Vodafone kompanija prieš kelis mėnesius pašalino netoli miestelio buvusį ryšių bokštą. Būtent miestelis nusipelnė geresnio mobilio ryšio. Šią problemą pastebė ir mūsų gyventojai, vietos verslai ir turistai. Artėjant vasarai mums reikia skubių atsakymų, sakė vietos valdžios atstovas. Nors turistams kelios dienos be telefono gali atrodyti kaip malonus atsipūtimas, vietiniams gyventojams tai rimta problema. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nuo sinoptikai prognozuoja, kad šiandieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima per kūnė vėjus. Šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai temperatūra 3-8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje žalnos nuo 0-5 laipsnių šalčio. Diena daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių. Šilumos. Sekmanį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0-5 laipsnių šalčio. Diena 13-18 rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 8 diena, saulė teka 5:28, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:35. Varduje švenčia Stanislavas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Šiandien tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena, šventas Stanislavas Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena bei buhalterių diena. Šiandien pakalbėkime apie tradicijas. Stanislavas Cibulinis. Šią dieną senoliai laikė tinkamiausią dieną sodinti svogūnus ir sėti žirnius. Kad svogūnai būtų geri, juos sodindavo tuo met, kai danguje kartu nebūna saulės ir mėnulio. Tai yra arba anksti ryte, kai dar saulė nepatekėjusi, arba vėlai vakare, kai dar nespėjo pasirodyti mėnulis. Šią dieną bičių augintojai spėdavo, koks šiemet bus medus. Į dieną giedra saulėta bus daug medaus, jie apsiniaukusi mažai. Į Lietuvą atėjus krikščionybė ši diena sutapatinta su švento Stanislavo varduvėmis. O šventas Stanislavas Kostka gimė Lenkų didikų šeimoje. Kai Stanislavui sukako 14 metų, jis pradėjo lankyti vienoje atidarytą jėzuitų kolegiją. Na, o žinoma, būdamas 18, Stanislavas susirgo ir mirė per šventos mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Dar vienas šventas Stanislavas buvo Krokuvos vyskupas, turėjęs galių gydyti žmonės, prikeliant juos iš numirusių. Taigi šiandien paminėkite ir šventą Stanislovą Cibulinį bei pasodinkite svogūnus. Darbingos nuotaikos, gražaus artėjančio savaitgalio bei puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Dėmesio uteniškiai. Elektroninė parduotuvė internete. Gėlės utenoje.lt.
3: Gėlės į namus ar biurą Utenoje. Išsirinkite puokštę ar skintų gėlių glėbį ir nusiųskite jį savo draugui, giminei, bendradarbiui ar kaimyno žmonai, nepasikeliant nuo kėdės. Pristatymas Utenoje visiškai nemokamas. Mūsų gyvą saloną Žalia galite rasti Aušros gatvėje 78B prekybos centre Maxima. Gėlės utenoje.lt. Jauskis laisvai.
4: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelų takais.lt.
4: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Ši laida kartojama.
7: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien į Utenos radijo studiją sugužėjo daug garbingų svečių. Utenoje vieši iš Lietuvos ir užsienio profesoriai, daktarai, įvairūs mokytojai. Apie tai, manau, Vitalija plačiau su Dariumi papasakos. Utenos švietimo centre vyksta 32 nacionalinė mokslinė praktinė konferencija Gamta mokslinės ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2026, kuri subūrė mokytojus, mokslininkus ir švietimo ekspertus iš Lietuvos bei užsienio. Studija šios konferencijos vieni iš dalyvių juos palydėjo Utenos švietimo centro vadovė Vitalija Bujanauskienė ir Darius taip Varanauskas. Jeigu nesuklydau, užsimiršau, tai mokslinio metodinio centro Ciencija edukologika pirmininkas profesorius daktaras Vincentas Lamanauskas, profesorius daktaras Stamatis Papadakis iš Kretos universiteto, Graikija profesorius daktaras Martinas Bilekas iš Karolio universiteto Čekija ir pokalbys vyks apie konferencijos esmę ir tikslus tiesiogiai studijoje. Taigi, džiugu, kad Utenoje svečiuojasi daug šviesių ir garbingų svečių. Vitalija, kuo ypatinga šiuo metu konferencija, gal trumpai pristatykite?
8: Na, man tai yra smagu priimti šią konferenciją į mūsų Uteną, į Utenos dvarą, Utenos švietimo centrą, Utenos Steam centrą. Ir kadangi, kai išgirdau žodį, kad yra gamtos, gamtos mokslų, visą laiką su tuo sutinku, nes Steam centras ir yra viena iš sudėtinė dalių, apie ką mes kalbame ir atlieka mokiniai praktinius darbus. Tai yra gamtos mokslai, tai yra, kuriuos sieja fizika, chemija, biologija. Ir norėjosi, kad apsilankytų, nes čia atvažiavo ir visos Lietuvos mokytojai, rytoj skaitys pranešimus, rytoj ketvirtadienį praktinius darbus atliks. Labai džiugu, kad turime svečių ir turėsime dar, jau turime ir turėsime iš mūsų universitetų, tai profesorių Vincentą Lamanauską, na ir turime svečius iš Kretos, Graikija ir iš Čekijos. Ir mes jau pradėjom diskusijas, jau kalbėjome apie švietimo sistemas, kas yra panašu, kas yra skirtinga. Džiaugiuosi, kad galime susikalbėti, nes girdime vieni kitų tą švietimietišką kalbą. Na, konferencija 32 ir kiek aš esu kalbėjusi kažkada labai senai yra buvusi Utenoje ir apie tai daugiau profesorius Vincentas Lamanauskas gali pasakyti.
4: Tai gal skamba tikrai, kad tai ne tik teorinės diskusijos, bet ir labai praktiškas renginys. Profesoriau, kokie pagrindiniai tikslai keliami šiai konferencijai?
9: Na, pirmiausia, tikslai, kaip ir du tokie esminiai tikslai, tai pirmas tikslas toks visiškai taip pat praktinis – pažinti Lietuvą. Ir todėl, kad konferencija yra keliaujanti, tai yra kiekvienais metais vyksta vis kitoje Lietuvos vietoje. Taip pat žinoma bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su institucijomis, su mokyklomis, kaip ir šiuo atveju su Utenos švietimo centru, kuris, galiu drąsiai sakyti, yra puikus centras, puiki veikla ir belieka tik tai pasidžiaugti tokią veiklą. Na, o antra idėja yra, na, savotiškai lyg ir padaryti tiltą ar pastatyti tiltą tarp akademinės bendruomenės, tarp mokslo ir praktikų ir mokyklų ugdymo praktikos. Kažkuria prasme mažinti šitą atotrūkį ir suprasti geriau vieni kitus, nes edukologijos, švietimo srities tyrėjai dirba kam? Dirba ugdymui ir savo ruoštų žinoti, kas vyksta realioj ugdymo praktikoj. Na ir žinoma, mokytis vieni iš kitų ir iš tikrųjų tai yra viena iš pagrindinių idėjų.
4: Taip, na jau, ką aš paruošiau klausimą, jūs manau, kad ištransliavote profesoriu, bet ką jūs pranešime tiesiog pristatysite auditorijai?
9: Na, mano tema pastaruoju metu yra susijusi su dirbtinio intelekto taikymu. Daugiau aukštojo mokslo sektoriai, universitetinėse studijose ir panašiai, apie tai bus kalba. Tačiau man daug įdomiau ir ką pasakys ir kokiomis idėjomis ir patirtimis pasidalins atvykę Lietuvos mokytojai iš įvairių mokyklų, iš įvairių ugdymo įstaigų, iš įvairių vietovių, kontekstų ir panašiai. Va, šitas bendradarbiavimas pats svarbiausias.
4: Na, šiemet konferencijoje, ką ir dabar matome, garbius svečius ir džiugu, kad Utenos radio studijoje tokie svečiai dalyvauja iš užsienio. Tai ir norėtume pasiteirauti svečių, kokią vietą gamtamokslinės ugdymas užima jūsų šalyje ir kiek tai yra svarbu. Dar jau gal priminsit, kad... Ir paskui išversit, ką sakys svečiai.
10: This is... Yes. Okay, this is... Come to your share.
11: Yes, hello, my name is Tamas Pavadakis. I'm an assistant professor from the University of Crete in Greece. My expertise is educational technology. This includes educational robotics, computational thinking, generative AI in education, among other topics. What I'm going to share with the participants of the conference is about how we can effectively use generative AI intelligence in education settings in terms of using it to help us instead of substitute ourselves as educators in all educational sectors, from higher education to preschool to primary education and so on. Based on this, on the workshops I'm going to organize, but also on my speech, I'm going to discuss about bias, hallucinations, gender stereotypes, and all these negative aspects that simple prompting and copy-paste generative AI give to us. And on the contrary, I'm going to present an idea regarding vibe coding, how to effectively use AI to create our own educational apps to fit on our specific needs, on our classroom needs, student needs, and regional needs. So, in other words, to use the generative AI for our needs instead of substitute us.
4: Prašysim Darius arba profesorius išversti.
12: Tai profesorius iš Kretos universiteto tiesiog pristatė trumpai, turbūt kiek galėjo trumpai pristatyti, nes labai didelę patirtį turi dirbtinio intelekto sferoje ir tos pagrindinius klausimus turbūt dabar pristatė, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų turėtų būti naudojamas taip, kad mūsų poreikius atitiktų, ne tiesiog kopijuotų iš kažkur tai informaciją ir tiesiog aklai ją mum pateiktų, bet būtų naudojamas kaip įrankis, kuris pagelbėtų mum gyvenime, mūsų gyvenimo sparčiam tempę.
4: Na, o Martinas ką pasakytų šiuo klausimu?
13: Okay, thank you. Hello, Lithuania. Hello, Utena.
4: Hello.
13: I am greeting you from Czechia and Martin. I am coming from Charles University, from Prague. I am a little bit more oriented, like my Greek colleague, to science education. Just now I am working at Faculty of Education and I am head of department chemistry and chemistry education. And also my interest is more like chemistry in education and science education and also STEM, maybe STEM, STEAM and other approaches in this integrated education. And I would like to show to participants of the conference that chemistry is real part of science education, that chemistry is also a little bit hidden, but a real part of pre-primary and primary education. It will be topics for my lecture. And also I prepared some kind of workshop, and this workshop is looking for context for science education and for physics, chemistry and biology education. And my workshop has name Four Ancient Elements in Science Education. It means experiments with water, air, earth and fire.
9: Trumpai galima pasakyti, bet profesorius Martin Bilek iš Čekijos Karolio universiteto, taip pat tikrai senas Europos universitetas ir atstovauja gamtamokslinio ugdymo sritį ir jeigu tiksliau būtent chemijos mokymo sritį ir profesorius pristatys seminarus, praktinės veiklas, na, kažkuria prasme galima sakyti supaprastintas, tačiau kad chemija nebūtų paslėpta arba dingusi iš ankstyvųjų ugdymo lygmenų, taip sakant, būtent iki mokyklinio ir pradinio ugdymo lygmenyje. Ir seminaras, praktinis seminaras, taip ir vadinasi, keturi senieji elementai, būtent ugnis, vanduo, žemė ir oras. ir tuo pagrindu patys tokie paprasčiausi prieinami daug medžiagų, resursų nereikalaujant eksperimentai, ką galima atlikti įvairiuose aplinkuose, įvairiuose kontekstuose, būtent šitame lygmenyje, pradinės mokyklos lygmenyje ir galbūt iki mokyklinėme ugdyme. Iš tikrųjų, turėtų būti labai įdomu, mes to tikimės.
4: Taip, tai manau, kad jau į penktą klausimą atsakė, jūs papasakojote, ką pristatys gerbiami profesoriai, tai įdomu girdėti, kad tikrai viską, tokie gražūs dalykai ir

0: so as to be able to anticipate in real problems based on the language they acquire during the school years. And in a micro level, what also I can recognize, taking into account that both Greek language, Latvian language, Lithuanian language are minor language compared to the other language speaking in Europe, like Spanish, French, or England, is that we face an extra problem when we are working with AI systems, because these AI systems are optimized especially for the English language. So we must be very, very careful when we are prompting these systems, do not accepting the results we are getting because they are full of hallucinations, because these systems are not optimized for our specific language settings. And this is also something that we are going to discuss during the conference, the talks, the meetings, the workshops, and so on.
1: Ką kitas profesorius pasakytų? Išverskite.
2: Taip, profesorius Stamatijas kaip tik ir pasakė, kad be abejo turim nemažai panašumų ir kartu skirtumų tarp Graikijos ir Lietuvos švietimo sistemų, tačiau didžioji dalis vis tik tai problemų yra bendros ir yra tas savočkas tarsi posūkis nuo teoretizuoto mokymo, teoretizuoto ugdymo proceso link praktinio, platesnio praktinio taikymo, praktinio supratimo ir panašiai. Ir būtent ypatingai dėmesys technologijoms, ugdymo technologijoms, gristoms jau šiuo metu be abejo dirbtinio intelektų. Ir kaip tik profesorius minėjo kalbos problematiką dėl to, kad pagrindiniai didžiai kalbos modeliai, arba kaip mes sakom, dirbtinis intelektas yra grįstas anglų kalba, tačiau neįvertinus būtent vietinių kalbų, kitų kalbų, tai yra, ar tai būtų lietuvių, ar latvių, ar graikų, ar ispanų kalba, sukelia iš tikrųjų daug problemų. Ir būtent šitas fokusas ir toj profesorius turbūt apie tai kalbės plačiau.
1: Ačiū.
3: Okay, a little bit challenges from my area, from science education, but we are in big challenge about integration. About integration, how to start integration, or we can ask how to continue in science education as one stream. But maybe we can use not the word integration, we can use the word non-differentiation. If we are start our life, we are starting with nature. We are starting not nature separate in the subjects, in the disciplines, and it is pre-primary, it could be primary, a little bit separated in science education and some civic education on humanistic, and next we are separate and separate and separate and separate. And why? But we can teach the science, we can teach the chemistry, we can teach the physics by topics, for example, and I think it is big challenge to work more project-oriented, more context-oriented, and maybe more problems-oriented, how to solve problem. And I can connect my speech with my colleague from Greece about AI. For example, my last experience was, please AI, prepare for me 6 amino acids. And in each second was big mistake now, yeah, but really, it is about responsibility. It's also about responsibility, how I can use this technology and so on. But our challenge is to teach topics more like subject. I think it's could be a big challenge for our both educational system, especially in science or in STEM education.
2: Taip, profesoras minėjo, kad iš tikrųjų gana dideli iššūkiai ir nuolatinės diskusijos, ypatingai, ką tai reiškia integracija arba integruotas gamtamokslinis ugdymas, kokios čia sritis ir kaip tai atliepia šiandieninį, tarkime, STEM judėjimą, STEM filosofiją ir iš tikrųjų daug diskusijų. Na ir profesoras akivaizdžiai prisijungė, pratėse, prieš tai kalbėjusio kolegos mintį apie dirbtinį

0: intelektą, kad iš tikrųjų kelia taip pat daug problemų, jeigu ir atliekant įvairias, sakykime, užduotis ir panašiai, ir klaidingai, ir daug iš tikrųjų iššūkių. Na, vėlgi, rytoj apie tai turbūt bus platesnė kalba.
1: Dėkuoju profesoriui, tai gal jūs profesoriu ir pasakykit, kokiomis patirtimis dalysis kiti konferencijos svečiai ir irgi apie dirbtinį intelektą?
0: Žinoma, čia tik tai viena tegu ir svarbi, tačiau siauras sritis. Tradiciškai yra nusistovėję, konferencija dirba dvi grupės, dvi sekcijos, būtent prieš mokyklinį ir iki mokyklinį ir pradinį ugdymą ir, kaip mes sakome, vyresnieji, būtent pro gimnazijos lygmo ir kartu perinant į aukštojo mokslo sektorių, kaip savotiškai jungtis. Tai paprastai šitos dvi sekcijos. Na, kai kuriais atvejais, kai kuriais metais yra ir neformaliojo ugdymo, neformaliojo švietimo sekcija, taip kad spektras tematikos pagal programą iš tikrųjų labai platus. Labai platus ir STEAM, ir ne tik, ir menai, ir daug tikrai tematika yra labai įvairi. Taip pat dalyvių spektras tikrai atspindi tiek gimnazijas, tiek progimnazijas ir šiemet taip pat jau kelinti metai gausi iki mokyklinio ugdymo sekcija, daug iš iki mokyklinio ugdymo įstaigų taip pat dalinsi savo patirmi, kas yra labai svarbu, tai yra ankstyvasis gamtamokslinis ugdymas, kuris vis dėlto dar išlieka toks, galima drąsiai sakyti, apleistas rytis, būtent gamtamokslinio ugdymo aspektų pirmiausia, todėl kad būtent tas ankstyvasis gamtamokslinis ugdymas, technologinis to pačiu, arba STEAM, galim sakyti, yra itin svarbus būtent šitam amžiaus tarpsnyje.
1: Na ką, susiaurinsime šiek tiek klausimus, nes nedaug lieka laiko iki 8 valandos. Na, šiandien pašnekovo norėčiau pasitėrauti, kokias gamtamokslinio ugdymo tendencijas mato ateityje. Ar tai tik tai viskas bus dirbtiniu intelektu, ar dar kaip nors kitaip. 8 klausimas.
2: Okay, this is a very intriguing question, and it's a bit difficult to be answered in a very short, in a very few minutes. But what I can see in the future of science education, first of all, I see the future of science education. This is very important because now, more than ever, science education and to educate our students in the science education is more important than ever. Why? Because now we need citizens that they must be educated, but not only with, as already mentioned, with theoretical knowledge, but to have the ability to implement this knowledge in practical real world examples. And also what I'm seeing regarding the education of the science education, this is another complex topic and a bit difficult because the educational system must renovate and adapt on what the students needs. First of all, we have to change students, and in an era that our students are all the time with mobile phones, they are addicted to social media, to fast images and so on, we have also to renovate the teaching of science education. For example, we can use the new technologies, the new educational technologies, like emerging technology, AI in education, so as to make our teaching environments more enhancement to our students. And in the second question, what skills the students need the most, it's what we have already decided that they need since the last decade. They need what we are calling 21st century skills, needs of communications, to be problem solving, to be able to communicate each other, and of course to be able to recognize the facts, the myths, and this is also very important in the era of artificial intelligence, which, as already mentioned, it's full of hallucinations, bias, gender stereotypes, and so on.
0: Mm-hmm. Taip, jeigu trumpai, profesorius daug paminėjo dalykų, tikrai nedėkingas darbas prognozuoti, tačiau bet kuriuo atveju reikalingas tam tikras kaip ir perkrovimas gamtomokslinio technologinio ugdymo restartas, dėl to, kad be abejo siejant ir su dirbtinio intelekto technologijomis plačiaja prasme, todėl kad bet kuriuo atveju tai, na, galima sakyti, imersinė technologija, kuri tikrai plėtosis, tikrai reiks išmokti gyventi su tuo ir jokio abejonių dėl to nėra. Taip kad, na, ir pagrindinis dalykas, be abejo, ir visos diskusijos pastaruoju metu iš tikrųjų vyksta būtent kaip minima 21 amžiaus kompetencijos arba gebėjimai, kaip tai plėtoti, tai ir komunikacija, ir problemų sprendimas. Ir iš vienos pusės tarsi žinom praktiškai arba bent teoriškai, tačiau kaip tą daryti, kaip tą plėtoti, formuoti tokius gebėjimus ir tokias kompetencijas yra tikrai klausimas gana sudėtingas.
3: So what next? What to add? I agree with all what my colleague from Greek said, but maybe I can add only one word, maybe two words. First one is critical thinking. Critical thinking to be very careful on the decision making. On the decision making, what is my base for decision? What is controversial? For example, we now from last years. In COVID years was also very big authorities and said totally different opinions for many things. But it is one. But my recommendation is to more orient to procedures. More orient to procedures. What is mean procedures in science education? From the empirical way, it means observation. It is not only look for, but it is observe, or really observe, and it is measuring, and it is experiment. And from the theoretical side, it's modeling. But we have to work in both sides with procedures. But for example, in my chemistry, we don't have only in vivo and in vitro, but now we have also in silico. In silico, it means on the monitor, on the digital areas. But we have to teach in this way, but I think more by the procedures like by the contents.
0: Na, kolega Martinas iš tikrųjų pritarė anksčiau kalbėjusiam profesoriui Stamatijos. Iš tikrųjų, na, kaip pasakyti, klausimas iš tikrųjų atveras ir kritinis mąstymas, jo manimo iš tikrųjų išlieka ko gero prioritetinis. Ir ne tik galima pridėti, ne tik kritinis mąstymas, bet ir sisteminis ir loginis to pačiu, todėl kad kas bus tie sprendimų priėmėjai ir profesorius minėjo pavyzdį COVID laikotarpį, kada, na, sakykime, tikrai rimti autoritetai išsakė ir plėtojo itin skirtingas pozicijas, sakykime, skiepų atžvilgių ir panašiai. Ir iš esmės, ką mes atiduosim sprendimų priėmimo galimybę ar dirbtiniam intelektui, ar vis dėlto patys. Ir pagrindinė mintis, kad vis dėlto išlieka tie pagrindiniai momentai, kaip na, empiriniai stebėjimas, eksperimentavimas, tikrinimas ir panašiai. Tai iš tikrųjų fundamentalūs dalykai ir ko gero niekaip negalim tuo pamesti.
1: Na, dėkojame profesoriui, kad čia pagelbėjo mums vertimuose. Na ir laidos pabaigai, kadangi nedaug liko laiko, svečių norėčiau pasiteirauti, gal spėjote jau aplankyti Uteną, kaip jums mūsų miestas ir tokių linkėjimų paprašyčiau Utenos radio klausytojams. Tai čia 11 ar 12 klausimą, Dariau, pagelbėkit.
2: Yes. Unfortunately, I had a big time to visit your beautiful city. Only half an hour before starting some of the task of the conference, but what I mentioned and what are my impression are very, very enthusiastic. It's a very nice city, historical city, and for me, which is very important as I'm coming from Mediterranean, it's a very quiet city, it's very important for us, not noisy, also very clean, and in general, I like very much the scenery. It's something completely different that we have in Crete. You have a lot of trees, a lot of green, rivers, something completely different, and it's very, very interesting.
0: Na, profesorius akivaizdžiai paminėjo, kad be abejo skiriasi, Kreta yra viduržėmio regionas ir Lietuva, Utena. Ir ką pastebėjo per gana trumpą laiką, nepilną valandą, kad tai yra švarus, ramus, netriukšmingas, labai iš tikrųjų puikus miestas. Jis tikrai labai džiaugiasi, jis sakė, rytoj ras galbūt laiko kai kurioms fotografijoms ir gilesniam pažinimui.
3: Okay, I can add also something small. I agree with Stamaktios, what was said. But maybe also two things. First things, ceramics on the main square. It was nice, surprise. But my wife is also a little bit art-oriented. She's working with glass. And this is really, really nice. And I make the photos for it. This is first one. And second one, before my visit of Utena, I know one connected word, Utenas. But I am from beer country, I'm from Czech Republic, and you know that Utenas is brewery, and each city with brewery is little bit high-level city, but congratulations for your city and for living Utenas.
0: Na, profesorius paminėjo labai aiškiai, kadangi yra iš Čekijos, tai yra alaus šalis, ir pirmiausia žino Uteną kaip alaus kraštą, alaus miestą. Bet prieš tai mes trumpai apsilankėm centrinėje dalyje aikštėje prie savivaldybės ir keramikos ekspozicijos jį maloniai nustebino, fotografavo viską ir panašiai, iš tikrųjų labai puiku.
1: Na, dėkuoju profesoriu, kad pagelbėjote ir Dariui Varaniui, pradžioj Varanauskų padėdau. Taigi, primename, kad konferencija Gamta mokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2026 subūrė bendruomenę, kuriai rūpi, kaip mokome šiandien ir kaip mokysime rytoj. Šiandien studijoje viešėjo mokslinio metodinio centro CNT endokologika pirmininkas profesorius daktaras Vincentas Lamanauskas, dėkojame. Profesorius daktaras Tamatis Papadakis, dėkojame iš Kretos universiteto Graikijoje. Ir profesorius daktaras Martinas Bilekas iš Karolio universiteto Čekijoje. Jūs palydėjote nuo švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė. Ir dar kartą dėkoju Dariui ir visiems pašnekovams. Linkiu sėkmės ir geros konferencijos. Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
4: Mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
5: Čia?
6: Utenos.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas. Radijas.
10: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė teigia, kad nežymiai gerėja demografinė Utenos miesto situacija. Didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26955, o šiemet pastebimas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
4: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžanas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
3: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būsto įsigyti, valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPIS sistemą, atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją ar elektroniniu paštu turtą setą. Utena.lt. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimų Utenos apskrityje gyventojai pateikė per 67 tūkstančius pajamų mokesčio deklaracijų, 4,8 tūkstančio turto deklaracijų ir 17,7 tūkstančio prašymų skirti dalį GPM paramai. Šiemet 32 tūkstančių Utenos apskrities gyventojų deklaravo 14 milijonų eurų permoką, o 19 tūkstančių mokėtina 8 milijonų eurų sumą. Primenama, kad visiems, kurie teisingai ir laiku pateikė pajamų deklaraciją, GPM permoka bus gražinta nevėliau kaip iki šių metų Liepos 31 dienos. 84% Utenos apskrities gyventojų, kurie praėjusiais metais dirbo savarankiškai, deklaracijas pateikė laiku. Dar 2000 Utenos apskrities gyventojų turėtų suskupti pateikti pajamų mokesčio deklaracijas. Tai reikia padaryti net ir tuo atveju, jeigu negauta pajamų. Deklaracijoje pajamų eilutė rašant nulį, todėl Panevėžio VMI kviečia nieko nelaukti, prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos ir vedlių pagalbą užpildyti bei pateikti 2025 metų pajamų deklaraciją. Utenos kolegijos medicinos fakulteto lektoriai ir atžalinės įmonės MB Inomedus tyrėjai, daktarė Danguolė Šakalytė, Edmundas Vaitiekus ir Paulius Šakalis dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamose testiniuose mokymuose. Taip, komercializavimas nuo laboratorijos iki rinkos. Gegužės 6 dieną mokymo metu buvo gilinamas į mokslinių tyrimo rezultatų, komercializavimo procesus, inovacijų vystymo galimybės, bei diskutuojame apie mokslo verslo bendradarbiavimo svarbą. Taip pat vyko patirties pasidalymas su kolegomis iš kitų institucijų, aptartos praktinis TEP rezultatų pritaikymo ir jų vedimo į rinką galimybės. Tokie mokymai prisideda prie inovatyvių idėjų vystymo, stiprina tyrėjų kompetencijas, bei skatina mokslo žinių pritaikymą, kuriant visuomeniai aktualius sprendimus. Utenos kraštotyros muziejuje nuidėjo tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos baigiamasis renginys. Parodoje buvo eksponuojama daugiau kaip 200 kūrybos darbų nuo juostų, keramikos ir drožybos iki riešinių karpinių šiaudinių sodų bei margučių. Renginys subūrė tautodailės mylėtojus, kūrėjus ir visus vertinančius mūsų krašto tradicijas. Tuo tarpu balandžio mėnesį Utenos kraštotyros muziejuje vyko 2025-2026 metų Lietuvos mokinių tautodalės konkurso Sidabro vainikėlis Rytų Aukštaitijos regiono Anykščių Ignalinos Molėtų Rokiškio Zarasų darbų paroda, kurie dalyvavo ir savo darbus pristatė Utenos regiono profesinio mokymo centro mokiniai Roberta Dėlytė ir Jonas Venslovas. Jono kurti sodoje komisijoje buvo vertinti antrąją vietą, o Robertos trečiąją jaunosius kūrėjus parengė mokytoja Audra Udrienė. Pasigrožėti mokinių rištais sodais galima Adolfo Šapokos gimnazijos dailės galerijoje vykstančioje parodoje atspindžiai. Šių metų gegužės 6 dieną Utenos regionėme profesinio mokymo centre vyko nacionalinis apskaitininko profesinio meistriškumo konkursas subūręs talentingiausius dalyvius iš visos Lietuvos, kiekvienas siekė įrodyti, kad būtent jis vertas geriausiojo vardo. Po ilgų komisijos skaičiavimų geriausia apskaitininkė pripažinta Karolina Labanova, jos mokytoja Jolanta Jasukaitinė iš Elektrėnų profesinio mokymo centro. Prizininkės pasidžiaugė, kad Utena gražus miestas, o Utenos regioninis profesinio mokymo centro svečius sutiko labai svetingai. Antroji vieta skirta Jolitai Valiulienei, trečioji vieta Severinai Šeštokaitei. Konkurso tikslai ne tik įvertinti dalyvių profesinės kompetencijas, bet ir skatinti jų tobulėjimą, didinti profesinio mokymo patrauklumą bei stiprinti apskaitininko profesijos prestižą. Taip pat siekime ugdyti mokinių absolventų kūrybiškumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimo gebėjimus ir motivaciją siekti profesinio meistriškumo. Utenos kraštotyros muziejus skirs dėmesį partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti gegužės 6-13 dienomis. Nemokami edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejo rajono mokyklų moksleiviams parodoje apie Baliukevičių dzūką mūsų jėga, mūsų sielose. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 16 ir 15, nuo 10 iki 11 valandos 30 nemokamas muziejaus lankymas ir edukaciniai užsiėmimai šeimoms Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną nuo 12 iki 15 valandos 30 akcija Atminties balsas. Žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašo skaitimas Laisvės kovų muziejuje. Gegužės 15 dieną 17 valandą susitikimas su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais, režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Į edukacinius užsiėmimus reikalinga registracija. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną, ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kurį organizuoja ir apdairekt Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiai 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė. Svečias dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius veiks paroda dešimtmečiai mūsų istorijos laikraštį Užpalių iki birželio antrosios dienos. Kviečia visus dalyvauti pilietiškumo egzamine. Nacionalinį žinių patikrinimo konkursas pilietiškumo egzaminas kviečia pasitikrinti savo žinias apie pilietiškumą ir visuotinę gynybą. Taip puikiai proga geriau suprasti savo vaidmenį valstybės gyvenime ir stiprinti pilietinę atsakomybę. Egzamino laikotarpis nuo gegužės 4 iki 14. Daugiau informacijos registracija pilietiškumo egzaminas.lt. Gegužės 13 dieną Utenoje vyks Delfi iniciatyvos saugus susitikimas su gyventojais, tai informacinis renginys apie visuomenės saugumą, pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir praktinius veiksmus krizių. Atveju susitikime dalyvau žurnalistė Kristina Pocytė Medutė, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis ir eso atstovas Sigitas Vaicekauskas, Susitikimas vyks gegužės 13 dieną 17 val. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų kartu. Gegužės 8 dieną vaikų futbolo varžybos futbolas draugystės ritmu, gegužės 13-14 dienomis renginiai šeimai, diskusijos, festivaliai, edukacijos. Gegužės 15 tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Mink į Vyžunas 2026, o gegužės 25 dieną šeimadienis. Gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Vytauto Didžiojo universitetu kviečia mokyklas gegužės 11-15 dienomis skirti vieną pamoką pagerbti profesoriai Birutei Marijai Galdikas. Jos atminimai šių metų gegužės 10-ąją mokslininkai būtų sukakę 80 metų. Jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečiantis ypatingus susitikimus su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šių metų gegužės 15, 16 ar 27 dienomis uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Na, o prie Dauniškio Utenos gimnazijos pražysta kurušia gražią iniciatyvą ant kalnelio šalia mokyklos įgyvendina Dauniškio gimnazijos 1993 metų laidos absolventai. Uždaro akciją bendrovė Utenos komunalininkas skirs ypatingą dėmesį šių augalų priežiūrai, kad sakurų parkas augtų, stiprėtų ir ateityje džiugintų visus žydinčių grožių. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, rytoj naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršio šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 6 iki 11 vakariniuose rajonuose, vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Dėmesio uteniškiai. Elektroninė parduotuvė internete. Gėlės utenoje.lt. Gėlės į namus ar biurą Utenoje. Išsirinkite puokštę ar skintų gėlių glėbį ir nusiųskite jį savo draugui, giminei, bendradarbiui ar kaimyno žmonai, nepasikeliant nuo kėdės. Pristatymas Utenoje visiškai nemokamas. Mūsų gyva salona Žalia galite rasti Aušros gatvėje 78B prekybos centre Maxima. Gėlės utenoje.lt. Jauskis laisvai.
3: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Gegužės 13 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Reklama baigėsi.

0: Λαϊδά Λούζες.
1: Утянос радио.
2: Утянос радио.
3: Утянос радио.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu jo Rūnas, groju grupiai būgnais, produsuojami, nežinau, užsiema to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip Kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek matėm visokią vienokio žanro autorinę kūrybą, kitokio žanro autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis asko, kol atsirado, tai ištruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai, tai dabar galvosi realiai, kad nu, šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar likščiau. Aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinę su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia buvo jau koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visą publiką užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
0: Kokia čia istorija? Kokia čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokia čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tą kažkokią tą meninę idėją kažkokią pavadinkim. Kai ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, jų ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsiviešint, o dabar aš

0: archyvo šiaip balandžio mėnesį turėjome 4 koncertus, tai va dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va galbūt darbas kažkokių dar, kaip žinau, jų leidimų, galbūt kelias albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncerto, bet nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
1: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuo širdį.
0: Nu, gro turbūt linksmą.
2: Taip. Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
3: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų išsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
1: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
1: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
0: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
3: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta apie šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
0: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Aparto esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėjo. Kokias reakcijas negavom, gal kažkada gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
3: Tikiuosi, kad pavyks.
1: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
1: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakyti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar 3 daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš 3 žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas 3 žmogus turėjo būti nukentėjęsysis ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo 2 dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsąjį tarp Kriminalo ir Farų.
3: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
0: Na, tai Spotify visi.
3: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime. Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
0: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nuo to muzikos kūrimu, būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką atrasę ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryta, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, tapsi, ką ir to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir į dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
1: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojų ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
3: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
4: Rūkiai.

gyvenimą, paradoksalus reiškinys.

0: Além da Luzes.
1: Čia. Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šiuo ekologišku sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti, reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžoles ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Rokas Jan, pasilik.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37 vietoje Despot & Fam, neribotai.

0: Top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: dienos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

liko tik alus rytais. Žemė pasivys kojas, išmesim kozirius, išmoksim poteriaut. Mes tik kartuojam istorijas, kad tu ne King Kongas, sunku patikėti.

labai kam reikėjo, išdūrė aplodismentai. Kiekvienas viduj savo pareikis švytina, kaip švyturys. Tegu kalba muzika.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Kur tik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,

nors visom iliuzijom pasikartot nelemta šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas sumesti žiedinį sudegint atsikvošėjęs turi prisipažint apkvailintas gal tūkstantį gal vieną kartą galų gale grįžti

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.